0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: A poesía é unha lingua minorizada. Comenzaría polo espesor, a súa acidez, o seu pH. Camiña igual que unha muller, entre o masacre do invisible e o campo de concentración da visibilidade. Ladra estilo e final, unha épica hospitalaria. No poema, a linguaxe fai seu ouvido xordos a si mesma. Nel, as palabras amplían o seu círculo de amizades. Hai que masturbar o abecedario, ata que balbuza cousas aparentemente inconexas. Caixa de cambios da fala, acenos doutra orde. O sonriso do mosquito dentro da pedra de ámbar. Non se trata de que non comprendas árabe. Non entendes poesía. Acabades de escoitar o poema de Yolanda Castaño titulado A poesía é unha lingua minorizada, extraído do seu poemario A segunda lingua, publicado no ano 2014. Dende a sección de poesía galega de Recendo Coac FM, queremos principiar esta nova tempada recendeira homenaxeando e felicitando a nosa ben querida poeta e amiga de Recendo Coac FM, Yolanda Castaño, por acadar o Premio Nacional de Poesía deste ano 2023, co seu poemario Matria. Moitos parabéns, Yolanda.
1: Audios seleccionados. Coac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

como agua termal, a sopa quente, me percorre, llena de sustancias minerales. Siento a adherir como lava tenra a mi garganta, un geyser por explodir. A temperatura abafante sitía, corpos estáticos no se o abrigo. Na nuca recta a miña memoria oca, na miña testa estalactites de experiencia, como auga fluvial o alimento dese a miña gruta. Síntome movidic, capturada pola fame de preguntas. Son baleia que danza a noite, que devora pinochos, e tamén son a orca libertada, o golfiño que foxe de ser feito en pedazos, como barbatana de tir de tubarón. As miñas cavidades orgánicas claman vida, que cuide dos corais microbióticos, que repoboe as miñas cavernas con mornura. Acabades de escoitar la versión galega do poema titulado Sopa, de Susana Ye, escritora, xornalista e poeta contemporánea, feita polo traductor galego Fernando Vázquez Corredoira, extraído do seu poemario titulado Trashumante en arenas movedizas, que será presentado na Coruña pola propia autora este vindeiro domingo, día 16 de xuño, ás 12:30 horas do mediodía, no Galgo Azul da Gramela.

fitoas mentres fitan, prendidas nun engado a rúa. Val bordo da cidade, os pardais e as pombas, nos solpores o éxtase dos merlos no camiño, que acorde de nostalgia nelas, que non teñen palabras para alculmaren o medo e a saudade. Viron como caía a casa, como gabeaba polos montículos de entullo ausencia, esvaecían todas as voces coñecidas. Pior que o frío e a fame, o desamparo. Como se desaprende, como se esquecen o tacto e a chamada. Este péndulo que bate nos pequenos cerebros e vai pautando o tempo. Olloas aquí, escúlcolles no fundo da pupila un rastro. Van afacéndose a comer de miña man, porque saben que nin elas nin eu regresaremos.

Acabades de escoitar o poema titulado Tres gatas, da poeta coruñesa Pilar Pallarés, extraído do seu poemario bilingüe Tempo Fósil, co que acadou o Premio Nacional de Poesía no ano 2019. Este poemario recolle poemas adicados á desaparición da súa benquerida casa familiar que os seus pais construíron coas súas propias mans e que foi derruída por mor da ampliación do aeroporto de Alvedro.

Acabades de escoitar o poema que Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2022, lle escribiu a Alexandre Bóveda, e que está extraído do poemario titulado O Soño Guieiro, subtitulado Poemas, Poemiñas e Poemoides, publicado na colección Opúsculos de Poesía de Edicións do Castro no ano 1986.

La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM, interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Chris Lede.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bo no espírito humano é posto a prova. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixo os bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva a esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de xuño de 1944. Piano bar do Grand Palais Royal. 23 horas e 4 minutos.
1: Non é esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento testando aceptar que me amas o que me aniquila. É unha pinga de suor baixa pola miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote. Amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos. Xuntos, xuntos. Os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte. ¡Au!
2: Frederick Finch?
1: Recoñece o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Algúnha petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? ¡Santo Ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch, pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede?
2: Muy astuto, Finch, muy astuto.
1: Sí, debería recoñecela, señorita. Disculpe a miña confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: Non.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: Inglaterra? Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non lle dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite. Escoite atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: A Gestapo?
2: Non berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa xa o expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores. Mas por fortuna non cortou demais e cada cousa
2: se... De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen. Unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai. Perdoe, non podo evitar emocionarme ou lembrar aqueles días tan... Ai. Por que me ollase, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. Se para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi.
1: ¿Eh?
2: Pois faise pola Resistance. Vif la Resistance.
1: Señorita, cuidado. Señorita, acorde. Señorita, non pode ser. Non pode ser. Está.
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita, acorde. Señorita, non pode ser. Non pode ser. Está.
0: Chateau da familia Voskhorovsky-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña Lady.
3: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña Lady, tan dedutiva como sempre.
5: Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, esperta, e falando pola boca. Non o podo creer.
2: Por favor, que melodramática es. Por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
5: Que cousa este, miña Lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
2: E meus pais? Onde están? Quero velos.
5: Oh, miña Lady. Seus pais atópanse camiño de Terecín, preto da enigmática Praga.
2: Tan lonxe? Por que?
5: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
2: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
5: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
2: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
5: Pois todo vai ben, miña Lady, moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
2: Non, que desgraza! Como sucedeu?
5: Unha lamentable coincidencia, miña Lady. O cabalo estaba dormindo nas cortes do xató xusto cando estas comezaron a arder.
2: Incendiáronse as cortes. Feo santo.
5: O importante é que todo vai ben, miña Lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
2: E o mozo das cortes?
5: Jean-François xa non está connosco.
2: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil. Pobriño.
5: Unión a resistance.
2: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen oído. E dime que minucias sen importancia provocou o incendio das cortes.
5: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes e foi entón...
2: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus!
5: As túas primeiras plantas, máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousendos.
2: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
5: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña Lady como están deixando todo de autoritario.
2: Como? Tropas alemás? Incendiaron o noso xatou!
5: E mataron de forma involuntaria a Tizón.
2: ¡E mataron a Tizón! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros!
5: Non, miña Lady, son todos moi guiadiños. Cousa que xes di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
2: ¡Bárbaros! Pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
5: Acougue, miña Lady, non convén que se altere. E menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus, Voskhorovsky-Gagarin, espertou inesperadamente do coma Despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín, 5 de xuño de 1944, 23 horas e 47 minutos.
1: Entre todos, ¿podéis coger los malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, sei non. Ya, mama. Ei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, polo amor ao terceiro gae. Tenho que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama comandante, mama. Tenho que contestar. ¡Gila! Ya, ya, ya, el comandante. ¡Os triplicado! Ya, ya, el comandante. ¡Gila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Gila!
2: Elga. Elga, Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga, Elga, Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería dicirote un nome eternamente sen deixar de emocionarme cada una das veces. Elga, Elga. ¿Elga?
1: Bastar. Mama, mama. Colgóme, moi bárbara. Por triplicado. Te dimo agora. Pero... que non pode negarlle nada. Así non se pode traballar. Vigila.
2: Elga, Elga, Elga.
1: Basta.
2: Sei. Elga. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti.
1: Como volvas chamar a rincareixa lingua coas miñas propias mans. Bastardo noxento.
2: Fräulein Elga. Oh, é unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu en Dovi non sucedeu. Non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Sí, Rula. Todo foi como un soño. Pero recorda como amor por ti,
1: Gila!
2: Indestrutible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín,
1: Que?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: Que?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que era un nazi asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa bávara.
1: Stop and bastard! Que plan é ese do que me falas?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de inteligencia británico e eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
1: Moito, sí. Cale o nome do barco portugués?
2: Arda Troia, meu amor.
1: Arda Troia?
2: Sí, meu amor. Non desesperes. Volverei de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
1: Antes morta.
2: Non, miña rula. Agora, tes que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor, pola liberdade, a beleza e o amor.
1: ¡Hay Hitler!
3: ¡Hay Hitler! ¡Hay Hitler! ¿Fräulein Helga?
1: ¡Herr Kommandant!
3: ¿Con quién estaba a falar?
1: Con... Ya ni me lembro. E velo a vostede, e o resto carece de importancia.
3: Sei, no querida. Está ben, non se preocupe. Como vai o informe?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Como me pono ir a dicir case listo, Fräulein Helga?
1: Case listo, Herr Kommandant.
3: Ya. Case listo como aún que eu sei. Ao meu despacho. Arr!
1: Suas ordens, Herr Kommandant.

0: La Résistance, capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, la maison de Madame Lulu. Peirao de Deauville, 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repite, meu amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Canela.
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se poderei aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos se non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Anís. Cuido que unha copiña non me diría mal.
3: Claro que sí. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol esperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Outra ronda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cree?
3: Non, Fringe, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? Como?
3: Víqueme agora mesmo, Fringe.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Xa pasou, pero un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, abonda, Messi,
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
3: Como a vostede. Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
3: Nunca imaginei que alguén como a vostede.
1: Como a min?
3: Sí, alguén como a vostede. Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?
3: Beba, axudará a esquecer. A min funcionoume. Saúde.
1: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito. Trabúcome.
3: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen. Maldito. Maldito e 100.000 veces maldito. Madame Lulu?
4: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
3: Os asentes, Frederic. Teñen que beberse en número impar, do contrario estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía. Perdoe. Saúde.
3: Vostede é un canto a inocencia, Frederic. Podo chamarde Frederic?
1: Bueno, vostede sabe todo de min. Pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
3: Os nomes non significan nada, monsieur. Saúde.
1: Sei que ese xa o alcohol que enfala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
3: Eu? Non me paga, Rí. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
3: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
3: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede o sinte?
3: Eu... Frederic.
1: Elga.
3: Elga? Imbécil.
1: Que foi? Ai, ai, ai, ai.
3: E vostede desprezado, monsieur.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.

Peirao de Dovil, cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia, no albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosións veñen de Fiofilsumeg. Que raio celebrarán hoxe?
1: En que mundo vive, Messier? Son as tropas aliadas. Semella que os yanquis por fin moven ficha. Asiña conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Unha unha e despois...
0: Crin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e máis eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Vostede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da ametralladora, si buple.
0: Cando aprendín a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volvín saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messier!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida él. Chegou o momento da verdade, Messier.
0: Se me ya que ven para aquí.
1: Sí, Messier. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da Resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlle a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede... Vostede díxome que a chamara e lle contara... Non.
1: A súa candidez párteme o corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede máis eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: ¡Maldito destino!
1: ¡Non chore, por favor! ¡Vaime facer chorar a min! Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: ¡Moi felices!
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Aínda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: ¿Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Helga? Ai!
1: E vostede despreciable, Messier.
0: Ai!
1: Aí o ven. A hora da vinganza chegou.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales, de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo neno na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón, arrepentido.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende abaixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasionou, increíble.

As actividades contaron cunha numerosa participación de nenos e nenas dos centros educativos nesta segunda edición do Festival de Podcast de Galicia, que se celebrou con éxito en Feneo 12 e 13 de xuño de 2026. Douse o podcast titulado Na Selva de Esmelle, Begoña Caamaño, a releitura dos mitos, unha homenaxe á autora a que se dedicou o Día das Letras Galegas. Pim Patiño é a responsable desta proposta, baseada nunha idea de Enrique Sanfiz, o secretario da EMUGA, para aproveitar unha serie de entrevistas que o xornalista lle tiña feito a Caamaño, a recén nomeada e premiada de coas Letras Galegas deste ano 2026, e contribuir así ao coñecemento da súa figura. Patiño explicou que, como profesora, amiga e compañeira de militancia da escritora en Mulleres

0: nacionalistas galegas, quixo recoller toda esta experiencia creando dúas personaxes, Ana, unha docente, e Antía, a súa alumna. Esta última, subliñou a autora, é un compendio das alumnas que coñeceu ao longo da súa carreira, que eran brillantes sen ter conciencia diso e que só necesitaban unha man que as guiara. Coa dirección de Eugenia San Martín e as voces de Vicky Sass e Marían Rey, grabou o primeiro capítulo dese podcast centrado nas obras de Begoña Caamaño, como dicimos, Morgana en Esmelle e Cirque ou O Pracer do Azul. Cirque é unha releitura da Odisea de Ulises na que Penélope, lonxe de representar a fidelidade na súa inacabable espera de Homero, revelas unha muller capaz de gobernar o reino de Ítaca na ausencia do seu home durante 20 anos, mentres encanto tecía e destecía. A conversa entre Ana e Antía mestúrase con fragmentos das entrevistas a Caamaño, tamén sobre Morgana en Esmelle. O Círculo Cultural Recreativo Deportivo de Perlío en Fene acolleu, como dicimos, a primeira xornada do segundo Festival de Podcast de Emisoras Municipais Galegas, xuntando en horario de mañá e tarde a numeroso público interesado en achegarse a esta nova e exitosa forma de comunicación que dá unha nova vida á radio e á radio local. A inauguración foi presidida pola alcaldesa de Fene, Sandra Permui, que deu a benvida aos participantes nas conferencias, obradoiros e palestras, incluídas programación deste primeiro día do festival, que conta coa colaboración da Deputación da Coruña. Nel presentáronse dous podcast pensados para os máis novos, as crónicas de Centieiras do alumnado de Educación Infantil e Primaria do Colexio Fenés, e un colar de contos no que Isabel Freire recupera a través da voz da avoa Isa contos tradicionais. No capítulo formativo e divulgativo, a xornada incluiu un obradoiro para aprender a facer un podcast a cargo do director de radio Neria, Toño Casais, ademais de dúas charlas sobre boas prácticas e como enfrontar as crises reputacionais impartidas por Lorena López e Silvia Allende de Actual Comunicación. Segunda edición continuou o sábado, xa en horario únicamente de mañá, con dúas palestras sobre podcast na radio local e sobre algúns exemplos de programas dedicados á memoria, unha charla coloquio sobre inteligencia artificial e sociedade, e a actuación da agrupación de cantos de taberna Son de Cantos deron paso ao acto de clausura no que se entregou un agasallo ao director de Radio Tui, José Ángel Fon, recentemente xubilado. Emisoras Municipais Galegas organizou o Festival de Podcast contando coa colaboración da Deputación da Coruña. Isto é o que escribía Emuga, a web das emisoras municipais galegas, baixo, como dicimos, ese título. O segundo Festival de Podcast de Galicia celebrouse con éxito o 12 e 13 de xuño do 26 en Fene. Ola, ola, boas, como estades? Eu son Germán Estedes, xa sabedes, o xo hermano a portuguesa, e aquí andades nun voso novo Galiportus, este voso espazo de Radio Ariz, este voso espazo de podcast aberto ao mundo, no que falamos de cuestións sempre que ligan Galicia e Portugal. Benvidos. E hoxe, centrándonos un pouco máis na perspectiva galega, por isto do que sempre xa sabemos que a norte de Miño nos costa un pouquiño máis facer as cousas, encontrar a maneira de darlle unha volta tamén na cuestión da comunicación, falamos destes podcast, falamos deste festival e facémolo cos protagonistas. Vamos xa co primeiro deles. Temos en liña o secretario das emisoras municipais galegas e director de Radio Fene, Enrique Sanfiz. Falamos con el agora xa. Ben, estamos aquí con Enrique Sanfiz, xa secretario das emisoras municipais galegas de Muga e director de Radio Fene. Hola, hola, Enrique, moi bons días.
1: Hola, bons días a toda a audiencia de Radio de Ariz.
0: Un placer terte aquí na Radio Ariz en este Galiportus hoxe especial, falando un poquinho aí a nivel casi endogámico tamén de outros podcasts e de outras ideas e iniciativas que axudan a visibilizar o podcast galego. Contanos, Enrique, un pouco, antes de máis, cole o momento actual da Emuga e como secretario, tamén un pouquiño como, bueno, pues como está enfocando a Emuga pues as dificultades que hai hoxe en día para bueno, pues lanzar adiante, poñer no un pouco na mesa todas as necesidades da Radio Municipal Galega.
1: Pois eu teño que confesar que son personalmente optimista en todo, en toda a miña vida. Entón, tamén vexo con optimismo o momento actual da radio local en Galicia, das emisoras municipais. Pero creo que está sustentado con razóns objetivas, porque o momento que vive actual, o que vive na actualidade o podcast, o auxe desta nova forma de comunicación, desta nova forma de audio, tamén pode ser, e de feito, está a ser aproveitada polas radios locais, ofrecendo á poboación, sobre todo á poboación máis nova, os seus estudios, a súa experiencia, a súa técnica para gravar eses podcast nos estudios da radio municipal e así darlle incluso un maior relevo, unha maior difusión, que é quizáis o punto fraco destes podcast que actualmente se producen en Galicia. Pero é máis, o audio en xeral, en todo o mundo, espérase que teña un reforzamento importante nas próximas datas, porque as empresas tecnolóxicas, que por desgracia evalúan todo en función do mercado, pero teñen analizado que, pois, co ritmo que leva actualmente a sociedade, que a difusión de imaxes non é posible económica nin tecnolóxicamente. A difusión de imaxes para os 8.000 millóns de habitantes do planeta. Pero que ese mercado global si permite chegar a novas poboacións co audio. Porque o audio pois é máis económico de producir e é máis económico e energéticamente máis sostible de distribuir. Entón, a partir dese análise, indican que van a apostar polo audio, que van a facer investimentos no audio nas próximas datas. E a radio local pois pódese beneficiar dese bom momento e boas perspectivas do audio, porque pois ofrecen esas vantaxes para a poboación máis inmediata e reforzar esas comunidades locais alrededor da radio pode ser a principal tarefa no futuro máis inmediato para consolidar a radio local como un espazo amable para a mocidade, para o conxunto da poboación que se quera achegar a practicar esta nova forma de comunicación do século XXI.
0: Uh-huh. Contanos un pouco tamén, Enrique, pues aí desde a perspectiva tamén como director de Radio Fene, cal é o papel da Radio Municipal? Falouse moito no Festival do Podcast, ao que tivemos a oportunidade aí tamén de estar, de participar. Cal é o papel da radio local neste novo escenario global? Digamos, unha radio local que tamén, bueno, pues, nas últimas décadas foi minguando un pouco o seu papel. Ou non é así, Enrique? Cal é a vosa perspectiva?
1: Efectivamente, nos últimos anos eso tamén é unha evidencia. O papel da radio local, que antes era protagonista, por así decirlo, en primeira fila da vida da localidade, pois co auxe das novas tecnoloxías, coa chegada de internet, coa difusión de novas formas de acceder á información por parte da poboación, hoxendía todo o mundo accede a información a través do teléfono móvil, ou todo o mundo, un 9 de cada 10 persoas, accede a información a través do teléfono móvil. Xa non mercan o xornal en papel, En moitos dos bares, precisamente a raíz da pandemia, xa non hai nin xornal en papel, a televisión tamén está pasando un momento de crise de credibilidade moi grande. A televisión non é un medio de prestixio para informarse, e a radio, polas súas características técnicas, casa moi ben coas novas tecnoloxías, casa ben coas redes sociais, casa ben con esa nova forma de comunicación, nova forma de audio que é o podcast. Entón ten que buscar o seu sitio con ese fincapé no que comentaba antes, en facer comunidade local. Porque pois a inteligencia artificial está a modificar esa fórmula de acceso ás noticias da poboación en todo o mundo. De feito, pois, por exemplo, ano pasado, todos os medios de comunicación, os grandes medios de comunicación, vían con preocupación o descenso das súas visitas a través de Internet, desde Google e desde os grandes buscadores que competían con Google a todo momento, porque agora xa a inteligencia artificial ofrece esa mesma información máis directa, sin tantos reviravoltas como ofrecía antes Google, e tamén sin remitir as fontes orixinarias de información. Eso que ten un risco e que ten un problema, porque non se recoñece, por así decirlo, a autoría desa información, desas fontes de información, pois tamén pon de relieve que as comunidades, a comunidade de cada medio de comunicación, por local que sexa e por pequena que sexa, é dicir, a comunidade de persoas de Allariz que se reúnan alrededor de Radio Allariz, que identifiquen Radio Allariz como un medio de credibilidade, como un medio útil para a propia comunidade, ese ben, por así decirlo, non vai haber quen compita con él. Es decir, xa pode a inteligencia artificial diseñar todas as fórmulas que queira, que a poboación de Allariz, se si se dá creado esa comunidade alrededor de Radio Allariz, seguirá tendo fiabilidade en Radio Allariz como produtor de información ou como produtor de contidos. A música local tamén é un gran campo para que a radio local, xa non atada á antena, pois se expanda e se estenda nos próximos tempos. E, en definitiva, eu creo que o futuro é complexo, o presente xa é complexo, pero hai grandes oportunidades.
0: Sí, a radio local e a radio en xeral resistindo logo de máis de 100 anos, que sempre se dá por morta, e aí está. Dinos un pouco tamén, Enrique, como aí desde Radio CN, desde a Muga, como se vos ocorre un pouco coordinar todo este evento, o festival do podcast galego, pois un pouquiño aí, como dicimos, en Fene, a primeira edición alá en novembro, a segunda edición neste mes de xuño de 2026. Unha idea fantástica, con premiados, con palestras, con homenaxes tamén, como puidemos ver neste mes, nesta segunda edición, o mítico José Font aí de Radio Tui. Contanos un pouco o que significa este festival, de onde surxiu a idea.
1: Pois a idea xurdeu nada máis e nada menos que dos Países Baixos, porque ali organizan un festival de podcast, un diario en lingua flamenca, na cidade de Lovaina, e organizan un festival que é un éxito de público. E vendo a experiencia, pois dixemos, e por que non facer algo similar en Galicia? Organizamos o primeiro festival no pasado mes de novembro, co apoio da Deputación da Coruña. Resultou un éxito pola participación das emisoras municipais galegas, entre elas a vosa participación de Galiportus e de Radio Allariz, e entón, pois, nos puxemos xa a organizar o segundo festival. Neste caso, optamos polo mes de xuño, pero creemos, polos comentarios recibidos, todos os participantes saíron plenamente satisfeitos do festival, e máis nós tamén saímos satisfeitos porque, pois en particular, na xornada do venres acudiron ali máis de 120 rapaces e rapazas dos centros educativos de FENE que se achegaron con interese ao mundo do podcast, incluso pois debatiron nos coloquios que se fixeron ali, o cal pois nos confirma no acerto deste formato, que efectivamente falabas dos premios. O primeiro premio foi para ese podcast A Ferida Aberta no 36, pola importancia da recuperación da memoria histórica, dándolle voz a familiares, a historiadores, a investigadores, e polo rigor e seriedade no tratamento do tema. E houve tamén premios, pois, entre outros, tamén para Galiportus de Radio Allariz, porque pois é un programa que apunta a unha vía moi interesante, que é a comunicación intercultural entre Galicia e o norte de Portugal, esa concepción de arraianos que tamén é unha oportunidade grandísima para a cultura galega, e a Radio Local ten que estar aí.
0: Que diferencias houve, Enrique, entre o primeiro festival e o segundo, e que ideas plantexades tamén para os que veñan? Estades suficientemente satisfeitos? Queredes pois darlle a volta algunha cousiña, innovar nalgún sentido, colaborar con outras radios locais ou mover o festival de sitio, ou isto chegou a FENE para quedar?
1: Bueno, a verdade é que son cuestións que aínda non nos plantexamos, aínda estamos efectivamente vivindo de forma positiva a resaca, por así decirlo, do segundo festival de podcast, pois eses comentarios favorábeis recibidos, pois esa, en particular polo podcast que titulamos Na Selva de Esmelle, Begoña Caamaño, a releitura dos mitos, esa homenaxe á autora que se dedicou este ano ao Día das Letras Galegas con un guión de Pim Patiño, e as moitas outras actividades que houve nas dúas xornadas deste festival que se celebrou no Círculo de Perlío en FENE, e que pois concertou, congregou a, como decía antes, ademais dos nenos e nenas, tamén a xornada do sábado, numeroso público interesado en achegarse a esta nova e exitosa forma de comunicación que lle dá unha nova vida á radio. Aínda non nos plantexamos como enfocar o terceiro festival de podcast, nin a súa ubicación, posiblemente as datas sí que manteremos en torno a maio ou xuño de 2027, pero estamos aínda moi abertos a suxerencias, a propostas, pois para a realización do mesmo, para a localización do festival, e tamén para introducir novas ideas, novas propostas que lle den tamén frescura e que aseguren unha longa vida a este festival de podcast.
0: Claro que sí. Dinos tamén, Enrique, con que apoios contades? Escoitamos algo, evidentemente, da Deputación da Coruña, do Concello, non así da Xunta. Tería sentido este festival, xa é a nivel galego, pero enténdesme, non? Pois tería sentido unha capitalización deste festival por parte de algún organismo autonómico, podelo facer en Santiago nunha gala, pois como se fai coa Ritmar, músicas e poesía galaico-portuguesa, quer dicir, outro tipo de evento, pois, de outra maneira, ou está ben así porque é radio local e entendemos que ten que ser, pois, máis, a pesar de ser grande e completo, pois máis local, ten sentido que continúe en FENE.
1: Bueno, para nós, desde logo que pois un apoio da Xunta de Galicia non nos viría mal, senón que pois o recibiríamos cos brazos abertos, naturalmente. A ubicación pódese co apoio actual da Diputación da Coruña, esa colaboración importante, poderíamos leválo igualmente a Santiago, non habería problema ningún. Pero eu son máis partidario de diversificar a realización deste tipo de eventos. Non somos eso, como decías ti, radio local, radio de pegado ás comunidades, ás vilas, e creo que é máis productivo facelo en vilas destas características, porque tamén é unha forma de multiplicar a oferta cultural, que en Santiago de Compostela, por seguir o exemplo que ti poñías, pois o Festival de Podcast sería un evento máis dos que hai calquera día, calquera semana do ano en Santiago. En cambio, facelo nunha localidade pequena pois lle dá máis releve, máis importancia e máis conexión, máis capilaridade, máis conexión con esas comunidades locais. E nós estamos sin pecharnos a calquera outra opción, cando menos de inicio, estamos satisfeitos con esta realización do festival en localidades pequenas. E creemos que será positivo continuar así.
0: Para acabar, Enrique, non sei se tens algún aspecto salientable, algunha anécdota do festival, algunha proposta, algunha queixa, algunha suxerencia, non sei, algo que queiras deixar aí no final desta fantástica entrevista, un pouco a modo de peche.
1: Pois un dos comentarios que tamén se debatiu ao longo do festival foi esa presenza do idioma galego nas redes sociais e a comunicación digital e esas novas oportunidades no momento actual das redes sociais problemático. Aínda hoxe anunciouse que o goberno do Reino Unido desde o luns vai prohibir o acceso ás redes sociais das persoas menores de 16 anos, porque está demostrado medicamente o seu carácter nocivo para a formación das persoas nesas idades, e ao fío deso, ao fío do mal uso e do carácter privativo e mercantil de moitas das redes xa chamadas privativas de Instagram, Facebook, TikTok, etc., etc., pois no festival púxose de releve a importancia de unhas redes diferentes, unhas redes horizontais que non están marcadas polo algoritmo e que non inundan de publicidade a calquera persoa que se achega. E dentro dese Fediverso está Mastodon.gal, que é unha rede feita desde Galicia, horizontal, que non está vendida a ninguén, que non se merca nin se vende, non está inundada pola publicidade, e eu tamén invito a audiencia de Radio Allariz a coñecer esta rede, entrar en mastodon.gal e, por que non, a Radio Allariz a facer un perfil de Radio Allariz e de Galiportus nesta rede mastodon.gal, que así contribuiremos a facer esa comunidade alrededor do mundo da radio local.
0: Pois claro que sí, Enrique, boa proposta, boa idea, vamos dar unha voltiña, porque é certo que as cousas como se están facendo non van ben a nivel de redes, que ao final pois evidentemente visibilizan o que visibilizan, e o algoritmo pois empúxate cara a lugares que non mereces. Enrique Sanfiz, secretario das emisoras municipais galegas da EMUGA e director de Radio Fene, graciñas, obrigadísimo por estares aquí no Galiportus. Por certo, que che parecería un festival galaico portugués do podcast?
1: Perfecto, perfecto, unha moi boa idea. Aí podemos traballar en conxunto.
0: Un ano no lado galego e outro no lado portugués. Eso xa sería o éxtase.
1: Xa sería o máximo, efectivamente.
0: Enrique, unha aperta, graciñas.
1: Unha aperta fonda para ti, Germán, para Galiportus e para toda a audiencia de Radio Allariz.
0: Claro que sí. Ata outra. Chao, chao. Pois despois de falarmos con Enrique Sanfiz aí da Emuga, falando un poquinho sobre todo o panorama da radio local e deste fantástico concurso de podcast galegos, temos que falar tamén con algúns dos agraciados, con algúns dos premiados. En primeiro lugar, tivemos unha breve conversa con Joaquín Enríquez, o coordinador e presentador do programa Podcast Sábados no Cruceiro, un magazín cultural que emite na radio Filispín dende Ferrol. O programa céntrase na cultura, patrimonio e actualidade da comarca e provincia de Ferrol e conta coa participación de diferentes convidados e expertos. Joaquín é profesor da Facultade de Humanidades e Documentación do Campus Industrial de Ferrol e dende hai uns anos conduce este programa. En primeiro lugar, preguntábamos a Joaquín que é isto de Sábados no Cruceiro.
2: Pois Sábados no Cruceiro é un magazín cultural que naceu pois xa hai uns cantos anos, case en plena pandemia, e que, bueno, pois comezou emitíndose na Radio Libre Comunitaria de Ferrol, na Radio Filispín, aínda que, bueno, pois na actualidade pois o magazín emítese tamén en Radio FEN, en Radio Fusión, en Cuac FM, e, bueno, pois ademais tamén de estar tamén colgado pois nas diferentes plataformas, en iVoox, en Spotify, pois, bueno, tamén algúns xornais locais pois suben os diferentes podcasts. O magazín, bueno, pois foi variando ao longo do tempo, pero bueno, nunca perdeu a esencia de ser un magazín cultural e divulgativo. Aí tratanse, bueno, pois de temas de divulgación científica relacionados, bueno, pois con investigacións, con traballos de fin de grau, con proxectos de aprendizaxe e servizo que eu realizo como profesor na Universidade da Coruña, así como tamén, bueno, pois entrevistas a grupos musicais, a artistas tanto de Ferrol como de fora de Ferrol, en definitiva un magazín de índole cultural.
0: A segunda pregunta aludía a que significa este premio que recibiu no segundo festival do podcast de Galiza.
2: Pois, en canto ao premio, a verdade é que, bueno, nos xa era o segundo ano que participábamos neste festival de podcast. Nunca pensamos no premio. Participamos, sobre todo, bueno, pois por compartir, por ver outras experiencias. Nos parecía pois moi interesante o que estaba a facer pois a Emuga, de ser un punto de encontro, non, de ver diferentes experiencias, de ver tamén, bueno, pois como utilizar o podcast tamén na educación, que, bueno, pois vimos algún exemplo incluso pois empregando a IA e demais, como se puido tratar neste segundo festival de podcast. Entonces, pois para nós o premio foi un secundario, digamos, non? Moi agradecidos, porque ademais foi o premio, bueno, pois da votación popular, a xente parece que nos quere ben, non? Entonces, pois contentos e agradecidos, pero a verdade é que nós non participamos en ningún momento polo premio, senón por estar nese punto de encontro que nos parece pois moi interesante o que está facendo, bueno, pois a Asociación de Emisoras Municipais Galegas, a Emuga.
0: Tamén había que preguntarlle a Joaquín que esperaba antes do proxecto, antes de iniciar este Sábados no Cruceiro, e como está respondendo saindo todo.
2: Pois que esperaba antes do proxecto? Pois, como un pouco dicía antes, este proxecto empezou dunha maneira pois moi moi incipiente. Empezamos no tempo da COVID, animáronme, bueno, pois diferentes compañeiros da Radio Filispín dixéronme que por que non poñía en marcha pois un programa de radio, aínda que eu son economista, son profesor na Facultade de Humanidades e Documentación do Campus Industrial de Ferrol. Sí que, bueno, pois gústame moito todo o tema de comunicación, De feito, bueno, eu sempre digo que teño esa espiniña aí clavada de que o día de mañá, pois igual fago tamén xornalismo, pero non por ser profesional, sino por devoción, como digo eu. Pois animado por estes compañeiros, como vos dicía, puxen en marcha este magazín cultural. Tivemos que parar porque durante o tempo de pandemia foi complicado, pero sí que dende o ano pasado volvimos con forza, volvimos con programas bastante interesantes, programas de divulgación científica mediante proxectos de aprendizaxe e servicio da Universidade da Coruña, que son proxectos nos que os estudantes, bueno, pues, o que aprenden teñen que poñelo a servizo da sociedade, e que mellor que facelo pues, cun altofalante como é a radio, non? Para poñer ao dispor da sociedade pois o coñecemento que les adquiren. Fixemos, bueno, pois tamén entrevistas a estudantes do Campus Industrial de Ferrol. Continuamos coa esencia do comezo de Sábados no Cruceiro, entrevistando pois a músicos, a artistas, tanto locais como autonómicos. Por aquí, bueno, pues pasaron músicos moi coñecidos, caras coñecidas a nivel galego e caras tamén menos coñecidas, pues a nivel máis local, non? E bueno, de cara ao futuro, pues esperemos que seguir agora con esta forza que estamos tendo nestes últimos meses e que Sábados no Cruceiro, bueno, pues dure bastantes anos máis.
0: E a última das preguntas para este fantástico director deste Sábados no Cruceiro, preguntábamos a Joaquín cales son os episodios ou as entrevistas máis significativas e máis relevantes do podcast. Isto é o que nos comentaba.
2: Episodios ou entrevistas máis importantes. Puf, pois é complicado quedarse cunha sola ou cunhas solas, non? A verdade é que Sábados no Cruceiro, por decirlo de alguna maneira, ten programas que eu creo que abranguen, case poderíamos agrupalos en tres bloques, non? Por un lado, pois están eses programas de aprendizaxe e servizo, como dicía antes, que é unha metodoloxía que se emprega na universidade. Nos cais les pois veñen estudantes da universidade pois a comentar un pouco pois o que están a facer. Pois imaxinadevos pois un rapaz que acaba de rematar o seu traballo de fin de grau sobre a importancia da sostenibilidade no sector da moda, por exemplo. Pois ven á radio fai o servizo de divulgación científica a toda a sociedade, pois aproveitando pois a ese altofalante, como vos dicía, que a radio, que o podcast, pois para expoñer pois a un público en xeral pois os coñecementos que foi adquirindo pois ao longo da carreira que están plasmados pois nesa investigación que fan antes de acadar o título de grau nese traballo de fin de grau. Son programas que son moi interesantes non solamente porque se achega pois á universidade á sociedade en xeral, non solamente se achega o coñecemento, digamos que a sociedade en xeral, senón que tamén lle serve pois aos estudantes para saber adaptar un pouco pois a linguaxe pois a un público menos especializado, non? Eso por unha banda. Por outra banda, eu tamén me quedaría con algún dos programas que fixemos de rapaces e rapazas estudantes do Campus Industrial de Ferrol, que fixemos ao comezo desta tempada, deste ano. E tamén me quedaría pois coa parte máis cultural, coa parte da esencia dos Sábados no Cruceiro, que dar voz pois á cultura, non solamente da comarca de Ferrolterra, senón de toda Galicia. Por aquí pasaron pois dende Esther Estévez, por exemplo, do Digo Choeu cando estaba comezando, pasaron por exemplo artistas como Lucía Pérez ou como Caamaño Ameixeiras, incluso pois caras menos coñecidas, como pois unha rapaza de aquí de Ferrol, que é acordeonista no Circo do Sol, Rapaces de Cedeira, que gañaron pois tamén o primeiro premio no Festival Internacional de Mondragón pois hai pouquiño, ata novos talentos, nenos e nenas que participan pois nun certamen de novos talentos que se fai aquí no Concello de Ferrol, como é o Talentiño. É difícil pois quedarse cun só programa, pero vamos, digamos que todos teñen a súa esencia, as súas cuestións máis especiais, pero que podemos dividir pois nesos tres bloques, non?
0: E logo de Sábados no Cruceiro non podía faltar tamén a premiada ao mellor podcast en calidade, en contidos deste ano neste Festival do Podcast Galego. Xa estivo aquí connosco facendo un especial sobre memoria democrática e raia galaico-portuguesa. Lembrádervos, trátase de Nuria López, esa ferida aberta do 36 que, como dicimos, neste 2026 é o mellor podcast de Galiza. Falamos outra vez con Nuria para que non tivera esa oportunidade de escoitala neses dous especiais que fixemos conxuntamente. Preguntámoslle, en primeiro lugar, aí a modo resume, que é isto da ferida aberta do 36?
3: A ferida aberta no 36 é a miña nena bonita, non? É un proxecto que iniciei hai ano e medio, en xaneiro de 2025, coa intención de rescatar todas esas historias, todas esas personaxes que foron moi relevantes nun momento moi convulso da nosa historia e que arrincou co golpe ilegal do ano 1936. Entón, o que fago neste podcast é recuperar todas esas historias axudándome das investigacións realizadas por historiadores, investigadores, representantes de asociacións memorialistas, e buscar tamén todas esas historias persoais, historias de vida, historias de represión, pero tamén de resistencia, non, protagonizadas por homes e mulleres increíbles, non, mulleres que querían cambiar as cousas, sabían como facelo e que foron duramente castigadas por iso, non? Entón, o que fago é tecer todas estas historias e elaborar capítulos centrados ou ben nunha área xeográfica ou ben estruturados por temas, non? Para intentar trasladarlle á cidadanía que foi o que aconteceu.
0: En segundo lugar, tamén, que significaba ou que significado ten este premio que obtivo en FENE neste mes de xuño de 2026?
3: Bueno, pois é certo que este premio foi unha alegría e foi unha sorpresa. Unha sorpresa porque existen moitos proxectos merecedores de ser recoñecidos con este galardón en Galicia. E puidose ver neste festival do podcast que organizan Emugas, emisoras municipais de Galicia. E unha alegría, claro, porque hai moitísimo traballo detrás, moito traballo de documentación, de producción, de grabación, de montaxe. Pensade que en ano e medio levo máis de 200 entrevistas, non? Entrevistas a testemunhas, entrevistas a persoal investigador, entrevistas tamén a asociacións da memoria e entrevistas tamén a todos esos creadores e creadoras que intentan facer chegar estas temáticas, a temática da memoria, nos seus libros, nas súas pinturas, nas súas obras de teatro, nas súas documentais, tamén nas súas películas de ficción. Todos eles teñen cabida aquí na ferida aberta no 36. Sempre terán un lugar onde contar as súas historias no meu podcast.
0: En terceiro lugar, había que preguntar a Nuria que esperaba antes do proxecto, antes de comezar co seu podcast, e como está respondendo, como está saindo todo nesta época, nestes episodios todos que xa leva realizados.
3: Bueno, pois eu empecé este proxecto sen grandes pretensións, coa intención de manter ese contacto co mundo audiovisual, co mundo da radio, no que entrei hai máis de 30 anos e do que, bueno, tiven que sair precipitadamente por causas alleas a miña vontade, non? Entón, empecé este proxecto, como digo, sen grandes pretensións e está converténdose nunha das aventuras máis gratificantes da miña vida, por varias razóns. Unha, porque é unha aprendizaxe continua. Eu sempre digo, non son historiadora, ou non son experta, eu son todo oídos a historias que as persoas que confían en min me fan chegar, e entón o único que fago é compartir, divulgar, presentar ese relato que apareceu nesgado durante moitos anos, prestar este colector para todas aquellas personas pues que quieran contar esas historias de resistencia, esas historias de valentía que marcaron a nosa historia recente. Entón, claro, resultame moi sorprendente a acollida que está tendo este proxecto, a interacción do público que me escribe a través de mensaxes privadas ou a través das redes sociais, pois dándome azos para continuar, non? Non negarei que ás veces se me fai un pouco costa arriba, porque é certo que hai moito traballo detrás, son moitas horas, e a recompensa para min é pensar que todas estas historias, ao final, pois van quedar aí arquivadas para que calquera que lle interesa chegarse á memoria, pois poida consultalas na internet, non?
0: E por último, a última pregunta aludía aos episodios, entrevistas máis significativas ou relevantes. Temos que ter en conta que Nuria López xa leva unha chea de testemunhos de represaliados franquistas, polo cal entendemos que a súa resposta non ia ser fácil.
3: Sería moi difícil e moi inxusto seleccionar unhas historias por riba de outras. Todas as historias que recollo neste podcast son historias increíbles, protagonizadas por persoas de carne e oso que viviron en moitos casos directamente a represión. Para min as historias máis duras son aquelas que me achegan pois persoas que xa teñen unha idade hoxendía que viviron directamente as consecuencias que o golpe do 36 causou nos seus familiares máis cercanos, en moitos casos nos seus pais, nas súas nais ou neles mesmos, non? Que se viron obrigados en moitos casos a agocharse ou marchar, non? Exemplos moitísimos, tantos case como capítulos, non? Pois temos o caso de Manuel Calvelo, por exemplo, o fillo da dirixente comunista Isabel Ríos e Manuel Calvelo, asasinado este último no 37 en Compostela, non? Pero despois hai outras historias que tamén me chegaron directamente ao corazón e son as protagonizadas por todas esas vítimas da represión ou dos seus familiares que se sitúan nese período, nese último período da ditadura, non? Estou pensando, por exemplo, nas movilizacións obreiras do 72 en Ferrol en Vigo, estou pensando tamén nos últimos fusilados do franquismo, estou pensando tamén en todas esas mulleres que foron vítimas do padroado de protección á muller que sufriron un auténtico inferno, que estaban situadas moi preto de nós e nós non sabíamos nada delas, non? Por iso, resultame moi difícil escoller unha. E despois están tamén as historias persoais de escritores e escritoras galegos que foron tamén perseguidos polo seu compromiso político e social, non? Fíxome especial ilusión, por exemplo, a entrevista que lle fixen a Méndez Ferrín ou a de Xesús Alonso Montero, moi poquinho antes de falecer, ou, por exemplo, a entrevista ao fillo de Celso Emilio Ferreiro ou a de Pepe Cácamo, non? E despois están os testemunhos dos nosos historiadores e investigadores, persoas que levan décadas revolvendo en arquivos tentando reconstruir ese relato que foi manipulado polos fascistas, non? Persoas cunha traxectoria moi relevante e que quixeron compartir comigo todos eses traballos, todas esas investigacións cun único obxectivo, non? O de facer pedagoxía un momento tan delicado en que parece que se está blanqueando o fascismo, non? Quédame moitos nomes no tinteiro, é imposible neste momento, en apenas uns minutos, falar un poquinho de cada un. Eu o que vos propoño que vos acheguedes a este podcast, que fagades con paciencia, porque xa vos digo que os episodios duran moito, pero estou segura que conseguiré desengancharvos case tanto como a mí.
0: E aquí continuamos neste especial sobre o Festival do Podcast de Galiza deste 2026, aquí no Galiportus, hoxe, enfocados, centrados, como dicimos, en cuestións moi nosas, falando un pouco aí a nivel corporativo tamén do que son os podcast galegos, do que significan neste ecosistema sempre mudando e sempre en continua evolución. Temos o último convidado, despois de escoitarmos algúns dos protagonistas, temos a un que non é menos, trátase de Pepe Cuña. Pepe é o nome que hai atrás, o creador de Ábrete de Orellas. Seguro que moitos de vós xa coñecedes o proxecto, xa tendes escoitado o Ábrete de Orellas tamén na programación de Radio Lleriz e tamén nas plataformas. Tiñamos moita, moita gana de falar con el. Benvido, Pepe, moi boas.
4: Moi boas e moitas grazas por facerme parte da grella de Radio Lleriz. É un prazer.
0: O prazer é noso. Contanos, Pepe, antes de máis, evidentemente, que isto de Ábrete de Orellas, onde nace, como nace, un pouco como é a súa evolución nestes anos, porque xa levas uns poucos aí.
4: Sí, levo anos. Isto xurdiu como un programa de radio amador, unha emisora universitaria aquí en Ferrol, na que me invitaron. En un capixera radio, soltaronme ali, empecé a facer radio, collínlle o gusto, e cando desapareceu esa Radio Caos, pois fun unha das persoas que decidimos montar a nosa Radio Libre en Ferrol, Radio Libre Comunitaria, Radio Filispín, e entón aí a Ábrete de Orellas tivo máis continuidade, creceu, nada, chegou a internet, chegaron a posibilidade de que os nosos programas foran difundidos por outras emisoras, chegou a hora de meter os contidos nun portal internet para que non se perderan, do mesmo que as colaboracións con xornais e demais. Entón agora estas alturas se abre todo ellas, pois, sobre todo o CERNE, o programa de radio. En torno a él pois está pois eso, a xenda de concertos, crónicas de discos, crónicas de un poquiño de todo. Entón,
0: sí, de música, ahí de música
4: adaptándonos.
0: Claro, de música galega, Pepe, íntegramente, non?
4: Eso foi co tempo. O que me gusta sempre ir compartindo o que vou coñecendo. Uh-huh. Entón, cando eu estaba comezando na radio, bueno, coincidiu un momento maravilloso da música galega, e entón eu empecé a literalmente abrir as orellas grazas a Berrogueto, a Tempés, a Chouteira, estas bandas que me meteron no folk, e fun de pop rockeiro, pois fun abrindo as orellas ao mesmo tempo que yo dicía a xente que iba compartindo, e agora mesmo podemos presumir de que sí, que o programa é, pois pódese facer en galego con toda normalidade, sen ningún tipo de obsesión de repetir cancións ni nada. O sea, hai moitos anos que convive a música en galego con artistas que nos visitan tamén, e con novidades que chegan de fora que as que lle fago un oco, pero sí. Mínimo 70-80% da música que soa no programa é galega ou en galego.
0: Uh-huh. Este é un dato moi interesante, Pepe, porque alá nos seus inicios falamos de principios do 2000, na primeira década?
4: Sí.
0: Pois naquela década, o que comentas, non? Esa chegada, ese aumento aí da importancia de internet, e eses grupos, sobre todo ligados ao folk, que sempre un pouco foi o que se caracterizou, digamos, a etiqueta fácil da música galega, que non só, o que comentas, non? Había poucos grupos, moi coñecidos algúns, había algunha incursión, uh-huh, alguna novedade, pero era moi complicado encher unha grella con contidos de como que comentas, do que pasa agora, non? Ese 70-80% de novidades sin repetir. Estamos ante un boom, Pepe.
4: Estamos ante, eu chamaría o boom da diversidade. Non lle chamaría o mellor momento a música en galego, pero sí que lle chamaría un boom da diversidade de estilos. De feito, esta cosa que dicíamos da música en galego é unha etiqueta que non existe xa. O sea, podes decir que non te gusta o blues en galego, funk en galego, ou incluso jazz en galego, pero a música en galego ahora mesmo ten unha variedade que era inconcebible daquela cando empecé eu. Entón, a grande diferencia, seguimos sendo unha potencia en músicas que teñen que ver coa raíz, pero dende logo hai propostas interesantísimas e, bueno, poderemos falar moito da evolución da música en galego, da música popular, da música pop en galego.
0: Sí, deixame só a última, efectivamente, isto dábanos para un programa completo, mas, bueno, a curiosidade corrompeme. Non sei, como crees, como consideras, Pepe, que non nos demos conta en que momento apareceu esta diversidade, debido a que? Nun momento na que tamén o galego está en horas moi baixas, como pode ser esta paradoxa?
4: Sí, un paradoxo total. Eu dou unha charla por aí sobre a historia do pop en galego, ¿no? E entón, un dos temas, esta pregunta que me planteé, que me pus na mesa, pois é, sí. Como explicalo? Pois mira, eu penso que hubo unha primeira apertura, había cousas moi concretas, ¿no? Pois, Resentidos, Goma 2, Ñu, durante o tempo, ¿no? Pero sí que coa chegada de internet, eu asocio a chegada de internet tamén como momento do bipartito na Xunta, ¿no? Que de repente os grupos soaban na súa radio, e iso foi moi importante. E logo as discográficas. As discográficas, lóxicamente, non van a publicar algo que non lle dé ganancia. E entón, se o galego non era demandado, pues non o ian gravar, ¿no? E a aparición de internet, a democratización, que quere decir basicamente que é máis barato gravar, producir, enseñarlo a xente, que se borran como ese filtro das discográficas, pues ahora as discográficas fichan xente que arrasa en YouTube, por exemplo. Uh-huh. Entón, moitas visitas, e de repente, este ten éxito, xa ten éxito, ven para aquí que te grabo o disco con condicións e tal. E entón, hubo un momento aí que os grupos empezaron a crecer, son moitas circunstancias, tamén o Xabarín, por exemplo, animou a moita xente a empezar a escutar en galego, non? Es decir, xa lle soaba, xa empezaron a facerse cousas que logo foron referentes, o sea, non se entendería Terbutalina, o sea, grupos como Terbutalina, pues, The Omens, abriron camiño a xente que ahora canta pop rock en galego, tipo Ulex, cosas así, non? Entón, sí que foron cousas que se foron xestando, hubo unha cousa aí que se foi collendo forza, pero estábamos encerrados ata que as tanxugueras lle petaron unha patada na porta, e saiu todo pa fora, non? É o que pasou basicamente nesta década.
0: Uh-huh. Pepe, tes un, bueno, ese nome que xa é unha referencia, Aberte de Orellas, é un proxecto de divulgación musical que forma parte desa radio comunitaria, portal web, colaboración con outros medios, charlas, comentabas. Digamos uh-huh. que, bueno, aí está tamén unha pequena, grande contribución a difusión cultural, non? Como valoras esta trayectoria, sobre todo, despois tamén de que agora falamos, pois, obtiveras ese merecidísimo premio a trayectoria aí en FEN, en este Festival do Podcast?
4: Sí, ahora, claro, antes era locutor de radio, digamos, ahora son podcaster. gracias o por mor da pandemia, non? Pero sí, pois... É como que te xubila, ¿no? Dices, premio a trayectoria, venga, xa está, xa fixete, ¿no? Pero sí que está claro que hubo xente que quedou polo camiño, a mí deu moita pena, moitos proxectos que hubo cando falaba do bipartito, todos estes momentos. Entón, como que a paixón e a emoción de seguir facendo isto, de decir, vale, que se non o fago eu, non o facía moita xente, ¿no? Entón, eso foi como a motivación para seguir. E ao final... todo se trata de ser un mesmo, ¿no? Creer o que faz, porque se non o crees ti, non o vai creer a xente. E estamos nun momento que hai, pues que moita xente pues, se apunta ao que dá visitas, ao que, sabes, non sei como explicar este sí. tema, uh-huh. porque é un continuo adaptarse, ¿no? Ahora hai unha cantidad de xente que é influencer e lle toca falar de música como lle toca falar de outra cosa, ¿no? Pero supoño que a xente valora que sempre esteas aí, que teñas o teu criterio, que de verdade apoyes os grupos que te gustan. Eu poño de todo, e logo se me nota, lóxicamente, onde poño máis apoio, onde poño máis cousas, non? Está claro que te podría ter máis visitas pinchando a determinados artistas, pero eu prefiro seguir descubrindo a xente novas propostas, porque hai moitísimas. Uh-huh. Entón, o mellor, o que se premia iso.
0: Sí, sí. Comentábanos tamén unha vez aquí en estudio, non me lembro, nunha das nosas entrevistas galaico-portuguesas aquí no noso Galiportus, dicíanos un convidado todo emocionado. Ah, este tipo de programas tiña que estar na radio pública galega. É de interese público. Bueno, non sei se tanto ou tampouco. Consideras que o Ábrete de Orellas aí grazas a radio comunitaria, pois tamén se fixe un oco, máis que este tipo sí. de contidos, comentabas polo, bueno, aquelas iniciativas do bipartito, ¿no? Crees que o Ábrete de Orellas durante todos estes anos tiña que ser un modelo claro dentro da programación da grella da Radio Galega?
4: A ver, non son quen eu, o sea, non son que eu como parte implicada de dicir iso, non, pero lógicamente cando a xente me fala de Radio Galega Música, que nin é galega nin é música, me comentan cousas, A ver, básicamente sabemos o que hai. En canto te mollas, en canto es un pouco crítico, en canto apoyas unhas causas, pues estás nunha lista negra que eso impide entrar no que diste que podría ser lógica. Se me dixo, hai programas estupendos, pues xa está, xa os teñen. Pero ves o que hai, me dis, por que non? Por que non? O sea, que problema hai en que haxa

0: na Radio Televisión de Galicia. Eso non estou dicindo nada raro, e como total xa estou vetado, basicamente non teño problema ningún.
1: Sí, como o título daquel traballo de Xavier Díaz, non? As catedrais silenciadas, penso que era. Silenciosas, sí. Nese sentido de que comentaba Xavier tamén, non? De moitas veces como se ten intentado, que non se conseguiu, pois aparcar tamén a música, non? A música galega aí como non visibilizala, cando o potencial... Quen lle dera con todo o cariño a Euskadi ou a Cataluña ter o poder que ten a música galega, digo, a nivel de,
0: sí,
1: de país.
0: Non temos nada que envexar, temos moito que envexar en canto ao concepto industria, non? Ali as bandas teñen as súas xiras de salas, hai apoios á música nas súas linguas, hai unha situación moito mellor. Logo o tema da creatividade xa é máis discutível, non? Pero, por exemplo, fenómenos como o de Zetac en Euskadi estes días aquí son prácticamente impensables,
1: ¿no? Sí, foi tremendo. Coméntanos tamén, Pepe, vou xa acabando, que iso do outro premio, aparte da traxectoria que comentabas aí de que te queren xubilar, non queremos iso, ainda che queda moito que bregar. Cal foi a túa consideración sobre o premio que o tiveche sobre mellor podcast conversacional con Onda Piruchela?
0: Sí, es unha experiencia maravillosa que nos pasou, gracias a, sobre todo, a tres ou catro persoas aquí que tiraron moito por crear un colectivo aquí en Neda, aquí a Ladiño de Ferrol, na Ría. E un proxecto de colaboración, de cercanía, de proximidade, en unha das básicamente, hai que contalo, nunha das miñas escapadas en bicicleta con Leandro Lamas, o pintor, que é unha das persoas que está no Mando Piruchela, pois podíamos facer podcast, e podían vir aquí artistas, e tis entrevistas e tal, e o cambio das entrevistas non me gusta, sempre é algo promocional, pois non, ao final conseguimos, se levantamos o teléfono, oye, ves aquí a Neda a falar con Pepe e tal, así, con calma. E xa levamos, pues, non sei, 8 ou 9 edicións, pero por aquí xa pasaron Xavier Díaz, Badi Galego, Mini, María Manuela, a Pedreira, Uxía Senlle, Xurxo Souto. Están sendo entrevistas moi bonitas, moi cercanas, moi naturais. Me reconciliei co tema das entrevistas. Entón, é unha iniciativa que, bueno, eu son a cara visible porque fago a entrevista, pero importante realmente o clima de que se crea na Piruchela cando ven unha invitada e falamos ali en directo, ¿no? Eso é importante, onde a Piruchela, que é como o contrapunto de todo isto de a masificación dos festivais, ¿no? Esto de a calma, sentarse, falar con alguén que, porque sí, porque entende, porque está interesado, porque ten cariño, e entón eso é éxito. Supoño que eso se premio das conversacións de Onda Piruchela, onde non hai ningún tipo de alarde técnico, non hai cámaras por aí, non. É unha cosa moi sinxela, dos micrófonos e dúas persoas falando con cosas que compartir.
1: Uh-huh. Como te sentiches, Pepe, aí en Fene, como estiveches nesa entrega de premios? Contanos un pouco as túas sensacións neste Festival do Podcast.
0: Pois é unha iniciativa desas que son necesarias, ¿no? Estamos moi necesitados de divulgación na Galiza, de contidos na nosa lingua, feitos por nós. E foi unha cousa agradable, un festival que só pode ir a máis, que só pode crecer. Hai charlas moi interesantes, o reto é chegar a xente que non estea no mundillo e se achegue ali e entenda a nosa realidade, non? A das radios comunitarias, a das radios libres, a das radios locais, o sea, entender o que hai unha alternativa a todo que é, pois, os grandes medios, as grandes corporacións, as noticias controladas, digamos, ¿no? E entón, a cercanía, a proximidade de alguén como a ti, facerche un podcast, falarte na túa emisora, no teu concello, eso ten unha importancia vital, e penso que moita xente non se dá conta. Entón, chegar a cada vez a máis público fora do noso ecosistema, como dicías ti, pues, é realmente moi importante. E, bueno, y que me premiaran a mí, pues estaré sempre moi agradecido, lóxicamente.
1: Uh-huh. E a última, Pepe, pois o futuro. Como ves o futuro da radio local ou máis ben da radio comunitaria independente, como comentas ti, que é o modelo aí de Ábrete de Orellas da Filispín? Como ves un pouco o mundo do podcast?

0: agora nesta
1: un reto.
0: irrupción da IA, por onde van ir os tiros?
1: É un reto porque en todas, en calquer colectivo que participes, en asociacións, pues sempre hai o reto de chegar a xente nova, ¿no? Ahora vivimos unha realidade que nos impulsa a consumir o que xa nos gusta, o individualismo, entón volver a puntos de encontro, o que se chamaba antes de contidos generalistas, ¿no? Algo que cada un tenga súas afeccións, pero digamos que hai uns campos comuns nos que todos temos que beber para convivir en sociedade, que o que somos, animais sociais. Entón, o reto é conseguir convivir eses contidos necesarios para coñecer a teu veciño e ao mesmo tempo ter contidos atractivos para a xente, ¿no? Evidentemente non querer competir co que non podes competir, senón potenciar os teus puntos fortes, que son a proximidade, a cercanía e a convivencia. Eu penso que o reto é iso, facernos fortes, no, amosar o noso punto forte e non intentar competir en cousas que non podemos a nivel mediático, técnico, alcance.
0: Pois Pepe Cuña, hai ese nome tras o proxecto de Ábrete de Orellas, fantásticos minutos contigo, un placer terte aquí no Galiportos, na Radio de Ariz, unha aperta moi grande, e os últimos segundos, evidentemente, para ti, para o que queiras concluir, aí a modo de peche.
1: Pois, moitas grazas a vos, a Galiportus, a Radio Ariz, a todas as radios que cómplices de Ábrete de Orellas e a xente que entende o xeito de facer radio de Ábrete de Orellas, que é un punto de encontro, que penso que é o que necesitamos a todos os niveis, puntos de encontro onde convivir, ¿no? No caso de Ábrete de Orellas, xente que lle gusta o jazz, pois descubre cousas de pop e ao revés, ¿no? É un sitio pues, onde o eclecticismo e a diversidade pues, teñen que ser como bandeira. E entón, eu, toda a xente que apoia a diversidade e as orellas abertas pues, está na miña equipa. Así que moitas grazas.
0: Vivan as orellas abertas. Pepe, unha aperta.
1: Grazas, moitas.
0: Ata logo. Aperta. Chao, ata outra.
2: Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. Ah, e non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com.

Moi ben, pois ata aquí este noso programa de hoxe sobre baixa óptica galega do podcast, dos programas de radio independente, os programas de radios podcast de calidade que celebramos conxuntamente con todos estes protagonistas que acabades de oír neste evento celebrado en FENE no mes de xuño de 2026 neste festival do podcast galego, segunda edición. Máis nada, pola nosa banda, mandámosvos unha aperta, un abrazo grande e deixámosvos cun tema de Davide Salvado e Abe Rábade, Breixo. Chao, chao, obrigado.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a CUAC FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a CUAC FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Pola porta do aire os tolos perseguen as túas guedellas de Amazona. Amante cidade, amante os orfos da que arrebuñan a luz da túa pel. Amante os fillos do mar, tral o roncel salgado do teu sexo. Quen te pintou espida, quen te quixo desperta, os ladróns que bateron nos teus vidros, noitaregos que dormiron no teu ventre, e os nenos, cidade, amante os nenos do arrabaldo, que albiscan tra la porta do aire a túa máxica vasoira. Acabades de escoitar o poema titulado Oda a Coruña, do poeta coruñés contemporáneo Manolo Rivas, extraído do seu libro Moicaña, publicado no ano 1986. Dende a sección de Poesía Galega de Recendo, Cuac FM, queremos felicitar ao noso ben querido escritor Manolo Rivas, escritor coruñés de Monte Alto, que ven de acadar o Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. Parabéns.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.
2: Escoitas Cuac FM

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terreso, Neira, Fisterra, continuaremos dentro da influencia anticiclónica. Ceo prácticamente despesado. As temperaturas máximas en ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 24 graus. E todo isto con vento que soprará do nordés, con intervalos fortes, sobre todo en mar aberto no Golfo Ártabro. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día. Este xoves, 2 de xullo, Galicia continuará dentro da influencia anticiclónico. O anticiclón está situado ao norte de Galicia. Deste xeito, teremos un día de ceo prácticamente despexado, únicamente a presenza de algunhas nubes baixas pola mañá no terzo norte na Mariña, pouca cousa en Seralxa. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso, entre 20 e 25 graus na metade norte, 25-30 no sur, superando puntualmente os 34 graus no Miño de Pontevedra, tamén no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará forte do nordés, sobre todo entre Estaca de Bares e Sargas e tamén Fisterra, e tamén zonas altas do suroeste da provincia da Coruña. Vento algo máis frouxo, canto máis o sur. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde descubrimos esas palabriñas que soan parecido en castelán e galego, pero que na realidade teñen significados ben distintos.
2: O noso infiltrado de hoxe é almorzo.
1: Moita xente pensa que almorzo en galego e almuerzo en castelán son a mesma cousa, pero a verdade é que non é así.
2: O almorzo galego é a primeira comida do día, a que os médicos din que é a máis importante e a que os funcionarios teñen a manía de repetir varias veces ao longo da mañá. Pero sabede que ese segundo almorzo da media mañá, sen ánimo de insultar a ninguén, chámase parva.
1: E tras unha longa mañá de estudo ou de traballo, parva incluída, chega a hora de xantar, que os castelán falantes denominan almuerzo ou comida. Pode ser un xantar copioso, como o da fin de semana na casa da avoa, ou un xantar liseiro, como o que fai a xente que ten moita presa por volver a traballar ou estudar pola tarde.
2: Ata aquí, un novo capítulo de Infiltrados. E lembrade, tralo almorzo, non sesades parvos, aproveitade o descanso e tomade a parva para non ter tanta fame á hora de xantar.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Nos somos as Women Planners.
1: Benvidas, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Estamos unha vez máis nas Women's Planers, o podcast das señoras que máis forte opinan do podgalego. Hoxe está connosco, como en cada programa, salvo causa justificada ou incidente ferroviario, Carme. Benvida, Carme.
2: Hola. Esta semana tiven aí un toque, porque me reuní en altas esferas, con Mércores, e alguén desas altas esferas dixo: ah, entón ti chamaste, e dixo o meu nome e apelidos, e dixo: ah, pois é esta persoa que fala nas Women's Planers. Así que teño que intentar falar un pouco máis cerebralmente e dicir menos chorradas, porque ao final a xente escoita.
3: Coñeceute pola voz, polo nome?
2: Dixo, xa que me parecía como moi familiar a túa voz, e despois, claro, tiven que nun momento dicirlle o meu nome e datos, e dixo: ah, entón es ti que participas nos Women's Planers, dixenlle só. E deixoume, claro, un pouco en shock a hora de ter que intervir pois neses ámbitos e planos de altas esferas, que eu tampouco estou aí hombro con hombro relacionándome con esa xente, xa sabedes.
1: Estás poñendo unha reclamación na Renfe?
2: Non, iso xa, Janito, iso agora mesmo xa se fai por vías telemáticas, non tens que ti te roces con ninguén.
1: Son a persoa do século pasado.
2: Claro.
1: Bueno, outra que está aquí, como sempre, é Sara. Moi boa, Sara, que tal?
4: Hola, moi boas. Pois a min esta semana pasoume, non que me recoñecese unha persoa random, senón que as miñas compañeras de traballo descubriron que tiña un podcast, as Women's Planers. Cousas da vida.
3: Non o queira Deus que me pase a min.
4: Eu non me queixo.
1: No meu traballo sí que o saben tamén algunha xente escollida, sí. E para rematar o equipo da casa, que xa escoitastes por aí, damos a benvida a malvada profe, que hoxe fala do inferno non por mal sitio, senón por temperatura, non? Algo así o tema.
3: Sí, por temperatura, pero non sei se sabes esa do galego que vai ao inferno e que está ali o demo e dille outro demo máis pequeno. Dille, ese metes aí moito lume, pero non se queixa. E dille o galego: ai, pero que unha calor seca. Pois, esas son eu na meseta. Ah, calor vai, pero unha calor seca. Entón, sí, estamos no inferno. Por sorte, eu no meu centro de traballo, no meu IES, estou no ínfero literal, quero dicir, traballo no andar menos un. Entón, iso que me libra un pouco de morrer. Pero hai que dicir que ali arriba hai aulas que están a máis de 25 graus a primeira hora e a máis de 30 a última. Xa o saben vostedes, os centros de ensino, onde van os seus fillos e fillas, e onde traballan tal vez as súas amigas, irmás ou nais, son os únicos edificios públicos que eu saiba que non están obligados a estar climatizados. E ali estamos todos a cocernos. Moi feliz.
4: No Hospital de Conxo tampouco temos aire acondicionado, por se te sirve de consolo.
3: Ia facer algún chiste de mal gusto sobre os efectos da calor na cabeza da xente.
2: A ver, pues podíades estar peor, no meu instituto estamos de obras e están as xanelas abertas e tapadas con plástico. Ou sea, fantasía climática.
3: Bueno, eu mando...
1: No vayas no invernadoiro.
3: Sí. Eu mando saúdos a todas as compañeiras do IES Manuel Antonio, que estive pasando todo o inverno con pingueiras e agora debe estar entrarlles aí tamén o sol, que dá gusto, en fin.
1: Bueno, pois eu son Janito, e para completar o grupo, hoxe acompáñanos chegada ou falando dende Cabral, parroquia de Vigo, para que non o saiba, Elena. Elena é lista, modista e feminista. Benvida, Elena, que tal?
5: Hola, pois moi nerviosa, porque a verdad que son moi fan do vosso podcast. Bueno, como que me dá un pouco de impresión, pero despois xa, cando empezamos a falar, xa se me vai pasar. Así que, nada, estou encantada de estar aquí con vosco, a verdade.
1: Bueno, de ser fan é como todo nesta vida, todo se cura co tempo.
3: Sí, hoxe por arte de máxia en 2 horas vais eche pasar.
4: Sí, claro.
1: Bueno, pois isto de ser fan é unha moda pasaxeira.
4: Exacto.
1: Bueno, no, a verdad que como pe para entrar a falar da moda era malísimo, pero bueno, hoxe imos falar da moda.
4: Da moda.
1: Non sei quen quer empezar.
4: Empezo eu, porque xa que metín a Elena nesta tesitura. Pois, a ver, vos sabedes que aquí nas Women's Planers traemos as nosas convidadas e traemos as nosas amigas a que veñan falar e a que fajan spam das cousas que fan, non? Así que, Elena...

0: non podía empezar este podcast sen preguntarche como nace Teito, que tesnos que explicar o que é, cal é a túa experiencia de emprender dentro do mundo da moda. Contanos sobre o teu proxecto un pouco.
1: Vale, bueno, resposta rápida, Teito nace da necesidade de traballar. Así que, bueno, resumido. Nada, Teito é unha marca que creamos Iria Maiseu, que é a miña colega de traballo. Básicamente funcionamos como un taller de deseño, corte e confección. O sea, a modista de toda a vida, solo que, bueno, facemos outro tipo de cousas, como, por exemplo, fai pouco que lanzamos unha pequena colección de roupa. A nosa idea, dende un principio, sempre foi dar alternativa a poder mercar roupa de maneira local, aínda que é un pouco contradictorio porque non hai consumo ético baixo capitalismo, pois facemos o que podemos para dar unha alternativa de roupa que se adapte ao corpo, que non sea, bueno, como que sea o máis simple pero divertido, ¿no?, en certos aspectos, que sexa diferente e ademais que, bueno, que sexa roupa para durar, ¿no? Que ao final agora mesmo estamos moi acostumadas a, bueno, mercar roupa moi barata, usala ao mellor durache un, dous meses. Bueno, é un pouco como a nosa idea inicial é esa, ¿no? Tamén, pois eso, traballamos pois, bueno, con xente que queira, por exemplo, facer un vestido para unha festa ou algo así, e que non sexa o típico vestido, non? Porque, bueno, eu encárgome máis do tema da confección e iría a deseñadora, non? Entonces ela, pois, é a que se encarga do diseño, a imaxe, tamén leva as redes sociais. Eu, pois, bueno, son un pouco a man de obra que está aí pegada á máquina de coser.
2: Onde se estuda corte e confección agora?
1: Como?
2: Onde se estuda agora o corte e a confección?
1: Pois mira, no Manuel Antonio hai un ciclo de confección industrial que tamén, pois, bueno, ten parte de patronaxe, está un pouco como enfocado a, pois eso, a industria, pero tamén teñen cousas máis artesanais, digamos, ¿no? Como que se toca un pouco de todo. Bueno, de feito, eu estudiei aí o ciclo medio, e agora, actualmente, teñen tamén ciclo superior, o sea que podes estudar medio superior ou ir directamente ao superior. E de feito, unha compañeira miña que estudou aí, pois agora é a profe de patronaxe, así que moi guai, a verdade.
2: Que algo aprendeu, moi ben.
1: Sí, sí, sí, é unha crack, a verdade.
3: Pareceme importante, entón, salientar que, como falaba agora Elena, que ela estudou no Manuel Antonio de Vigo, que existen poucas oportunidades para facer este tipo de FPS. Eu nunha procura así rápida por internet, o que vin é que existía este centro en Vigo e outro que se chama Paseo das Pontes, que por acaso eu traballei ali antes de ser só de FP, na Coruña. Entón, pareceme increíble que sendo a Galiza pois, case un motor textil dentro da propia Península Ibérica, tendo Zara, Inditex aí como representante, non? Non existan pois máis centros públicos onde isto poida ser estudado. Agora mesmo, eu sendo de Padrón, ocórreme dúas academias onde podes facelo de maneira privada, pero creo que quen deseña os FPs ten que ter un pouco máis na mente que isto ten que ser unha posibilidade que se estenda a máis centros de FPs, porque cada vez que nos queremos, ou polo menos é o meu caso, reaxustar algunha roupa, ou reciclala, ou arranxala, vexo que é, francamente, cada vez máis difícil encontrar este tipo de servizos nunha cidade media como a que vivo eu, que é Compostela, xa non quero dicir, en lugares máis pequenos, non? Pues agora, tócame a mí introducir unha pregunta, que é desas preguntas que eu chamo pregunta a Juan Palomo, porque eu fago a pregunta, eu tamén respondo a miña mesma pregunta. E a pregunta é se a presión para consumir moda rápida e seguir tendencias, pensades que igual para homes ou para mulleres, creo que xa nin fai falta que me avance desa resposta, vou dar a miña individual. Eu diría que o capitalismo estético dicta que as mulleres non poden repetir o modelito en eventos ou fotos. Isto vémolo, francamente, moi fácil en bodas. Cada vez que vamos a un casamento, nos parece que temos que pensar no noso outfit semanas ou meses antes. É un home coa chaqueta que ten, do traxe, unha camisa e mudando unha gravata, xa parece que non repite ou ni se crelle tan exixido o de non repetir. Non? Que pensades aí a respecto disto?
0: Eu penso tamén que ademais está moi, moi penado o tema de coincidir outfit con outra persoa que vai ao mesmo evento que a ti. Eso é o peor que che pode pasar no evento, é un drama. E despois, os tíos van todos iguales. Parece que non existen máis traxes, nin máis cortes, nin máis cores, nin máis nada. Van todos como clones. Volva da profe.
2: Eu quero ter aquí a miña perrencha lingüística, que eu sempre teño unha perrencha lingüística, que cando a xente emprega o termo reciclar un modelo, e reciclar un modelo, isto o ese, pois na prensa, obviamente, a xente normal non o di, e reciclar un modelo non é que eu colla ese xersei que ten buratos nas mangas porque está moi usado e faga con el unha funda de coxín, iso que eu chamo reciclar, non, non. Cando din que a raíña Leticia recicla un modelo 2005 significa que o puxo dúas veces, en vez de unha. Entonces, pero quero dicir, pero isto, o asunto é que isto está, de alguma maneira, callou tanto este tipo de linguaxe que nas xeracións máis novas, entre a xente que ten cartos abondos para facelo, a idea comeza a instalarse, quero dicir, unha... a min contábame pois unha perruqueira que coñezo falando da súa filla, non? Que a rapaza exixía roupa nova varias veces no verán porque non podía ir ao festival tal co mesmo modelo que levara o son do camiño, porque se xa lloviran. E despois tiña que facer as fotos para subilo ao Instagram. Entón a rapaza andaba estreando tenis, estreando vestidos e tops, pois como se fosen, non sei como dicirche, pero vamos, de usar e tirar, e pouco menos, eh? Que ademais di os tenis novos para ir a un festival que a nai xa dicía, meu Deus do céu, sabes, que van a acabar no lixo porque van a acabar feitos un farrapo. Pois iso, eu teño esa perrencha lingüística en concreto. Agora se quere falar a experto.
1: Estaba lembrando agora un capítulo dos Simpson no que Marge merca un vestido.
3: Ese é o capítulo dos Simpson. Encántame ese capítulo.
2: Cultura.
1: Sí, totalmente. claro, vemos que cambia de modelo con mesmo traxe, non? Entonces, eso estaría guai que todas, na medida do posible, todas as personas poidésemos facelo, non? Porque é o equivalente a cambiar de camisa ou garabata no caso dos homes, non? E ao final, o sea, o tema da vestimenta, pois dende pequenas xa nos inculcan que temos que ter tantos vestidos, que non podemos ir coa mesma roupa, o que decía Sara tamén de coincidir con unha persona co mesmo vestido, que drama, e como, pois non, mira, igual é que o mellor compartides gustos, eu non o vexo como algo dramático, ¿no? Pero bueno, tamén unha vai cambiando de pensamento conforme pasan os anos, e eso tamén está guai, ¿no? Porque quizá eu con 18 anos chego a cadrar con unha persona co mesmo vestido, pois igual molestábame, ¿no? Por unha cousa de ego, pero agora se me pasara eso, pois sería guai. Bueno, co tema de reciclar e todo eso, hai unha opción que non sexa, porque ao final estudar isto para dedicarte, non? Profesionalmente, pois está guai se é o que queres ou que cadrou nese momento tan difícil que elixir o que te vas a dedicar. Pero creo que tamén está guai pois apuntarse nas asociacións de veciñas que teñas preto da túa casa a este tipo de actividades que, o sea, ao final tamén estou falando porque eu fago eso, non? Gustaríame dicir que pois vendemos moita roupa da que facemos no taller e tal, pero a realidade é moi diferente, entón pois tens que buscar alternativas para bueno, conseguir gañar os cartos, non? Unha cousa que fago é dar clases de confección en asociacións que están pois preto da miña casa. Son cursos, pois, por exemplo, o que estou dando agora, que remata o mes que ven, onde ti vas a aprender pois a facer arranxos, a facer unha prenda dende cero, e penso que eso, aínda que non o fagas todos os anos, creo que é unha boa alternativa para aprender realmente canto custa facer unha prenda, non? Porque é unha ofensa, digamos, que podes mercar un pantalón novo por 10 euros, non? Porque por 10 euros non o fago, o sea, que é imposible. Entón, hai que pensar, se estou pagando 10, canto lle pagaron a persona que fixo eso? Canto lle pagaron a persona que o cortou, o confeccionou? Se te pos a pensar un pouco neso, ao final, igual non o mercas, non? Igual é mellor, pois, arranxar os que xa tes, ou non necesitas non sei, ter 50.000 pantalóns, porque a realidade é que non fai falta, non? Pero bueno, aí é onde entra a contradicción de a xente, por exemplo, a min gústame a roupa, non vou a ser hipócrita, eu teño moita roupa, pero tamén teño moita roupa de fai moitos anos, que de feito, lembrome que creo que deste tema xa falarades nun podcast que escoitei, co tema de... Exacto, non? Que é como que, bueno, a era do Instagram, ¿no? Redes sociais, é como que ninguén repite roupa, entón entras como nese bucle, de repente buscas unha prenda de roupa en Google, o día seguinte tes anuncios a punta pala de roupa, de oferta, non sei que, merca ahora e recibe mañá, que eso é outra cousa que non ten nin pés nin cabeza, de que ti podas mercar un pantalón ou o que sexa, unha prenda calquera e que te chegue o día seguinte, que eso non ten sentido, hai que parar isto, o sea, hai que pararlo, pero xa, é urgente.
0: Malvada profe.
2: Sí, eu creo que, claro, cando falo disto, falo desde o meu propio, desde a miña propia burbulla cultural. Bueno, burbulla non é, quizás non é a mellor palabra, porque hai moita xente como a min, pero desde a xente da miña idade, clase social, digamos, non? Eu son unha bellenial, aínda fixen a XB, vou non deixar caer por aquí, entón, cando eu era nena, mesmo adolescente, era moi habitual herdar roupa. Vamos, moi habitual non, é que o normal era herdala, e o raro era que che compraran algunha cousa nova, que che compraban novo, pois a roupa interior, o calzado e os chándales, que eran esas cousas que reventabas. E todo o demais, pois se podías herdalo, se tiñas algunha irmá máis vella ou unha prima máis vella, o normal era que herdaras, polo que ti levabas tranquilamente, sendo nena, pois cousas que eran de moda 10 anos antes, ou 3, non? E iso tampouco supuña un problema tan grande. Para min, diría que ni sequera como adolescente, quero dicir, se ti herdabas algo bonito. E digo que é unha cuestión de idade, de condición social, aínda que tamén vos digo unha cousa, herdar roupa non era de pobres. Obviamente, pois, entendo que a xente con cartos tería roupa máis cara, pero precisamente porque era máis cara, aínda era mellor de calidade e aínda era máis normal que a herdaran. E daquela que todos os relambidos levaban un estilo que hoxendía chamarían de Cayetano, pois ese mesmo estilo podías ir en 1990 coa roupa do teu primo en 1975 peripintado. finísimo, vamos. E eu levaba eses vestidos de misa que foran de algunhas miñas primas máis bellas, pois igual tamén 10 anos antes, non? Por non falar de roupa da miña nai, de cando ela era máis nova e da que, bueno, da que me prestaba, porque miña nai, que nos está escoitando seguro un saúdo mamá, pues, miudiña como a mí, entón, pois, prácticamente podíamos intercambiarla. En canto fixen 12 anos, xa tiña o meu tamaño final, non? Tampouco me drei máis. Pero esta cousa cultural agora mudou moito, é dicir, para min, unha das primeiras cousas que fixen cando tiven un salario estable, de feito, foi non facerme roupa medida exactamente, pero si un pouco como me comentabas ti antes de gravarmos, que sí que se podes facer tamén en Teito, na vosa empresa, que lembro unha, era unha marca de Vigo, daquela, fabricaba en Vigo, tiña fábrica en Vigo, se chamaba Chocolat, escrito, bueno, Chocolat. E lembro que tiñan un vestido super bonito que a mí me gustaba, vendían nunha tenda en Santiago para ir ao traballo, que eu tiña aquela que ir un pouco formal vestida ao traballo ali ao Centro Superior de Hostelería. E entón, claro, vino, pero a desgraza de sempre, pois non tiñan nada máis pequeno cunha 36. E entón dixo a dependenta, ah, pero cuidado que estas che fan o patrón non exactamente a medida, pero tomo xas medidas e poden che facer un patrón máis pequeno. E así merquei eu por primeira vez pois, unha prenda de roupa de máis de unha peza, perdón, de roupa de máis de 100 euros, pero feita a medida, que supoño que aínda hoxendía me quedaría perfecta se non fose porque tiña uns pequenos detalles en coiro falso, é dicir, en plástico, e ese plástico agora está degradado, que disso podemos falar despois dos materiais, non? Pero a verdade é que a forma era espectacular, non? Quedaba de maravilla. Pero claro, iso podía ter sentido para alguén da miña xeración, porque é da miña idade tamén. Porque o noso gusto xa está bastante establecido. As gomas planers, a convidada que me poden ver agora, ven que eu levo hoxe un vestido negro que ten así unhas manguiñas lixeiramente abullonadas e que ten a costura do ombro no seu sitio. A min iso gustame moito, porque son moi estreita de ombros, entón isto pois, compensa un pouco a miña figura. E pola contra, a moda que atopo neste vestido, pois ten anos, e a moda que atopo agora nas tendas é todo oversize. A min xa oversize, o mundo é oversize para min, é grande demais, pois se aínda por riba me posa moda coa, que me quede fora do ombro a costura, pois chegame ata o cóbado, é unha desfeita, claro, a miña roupa así, o preta por té que se dicía antes, se dicía feita para comprar, sentame fatal, fatal. Pero claro, eu podo facer iso, non? De, ah, pois vou pagar tanto por un vestido, porque ese vestido me vai durar anos, vou usar poñer moitísimo, etc. Eu entendo que non, que alguén que ten agora 25 anos, mesmo cando por fin ten cartos para facer algo así, pois que non pague tanto por un vestido, porque di, é que agora a moda cambia moito máis axiña. E non é mentira, as modas mudan máis axiña. E tamén o teu corpo, bueno, iso eu se digo, os digo que tiña máis ou menos a miña forma final con 12 anos, pero hai corpos que cambian moito, entón ti dis, bueno, con 25 anos vou facer un vestido para que me dure toda a vida, como se dice antes, se con 35 vou ter un corpo diferente. Ata que punto ten sentido, non? Aquí, pois, iso, ti tes argumentos seguramente moito máis poderosos para retrucar todo, pero pois quería ser así un pouco provocadora con iso.
1: Sí, a ver, o sea, estou de acordo contigo, non? Ademais que o tema do cambio non tan grande que hai, non? Pois en esta época, non? Que ao final pois sempre estás como querendo, bueno, non é que ti queiras realmente, como que hai unha cousa externa que te obliga a estar todo o rato como cambiando, ¿no? Claro, tes que ter, creo, certa conciencia, ¿no? De o que eso implica para decir, vale, igual é que non preciso tanta roupa, ¿no? Incluso se, pues eso, se eres unha persoa, por exemplo, acumuladora, ¿no? Que tamén é o meu caso, pois creo que non sei, que ten que chegar un punto que no que te replantees ben que non necesitas tanto, non? Agora estuve lembrando algo que, bueno, a min, o sea, quería traer aquí porque foi un momento bastante chocante na miña vida, que foi fai uns anos que, bueno, visitei Madrid Quixen entrar nesa tenda gigante de Primark, non sei se algunha se aventurou a facer eso.
2: Bueno, ven o círculo do inferno, eh. Eu fun cunha amiga miña, o sea, porque quería ir, pero no, fun antes do Nadal con esta amiga, imagina que o aquel.
1: Uf, sí.
0: Terrorífico. Eu nunca estive en Madrid porque xa directamente se o Primark é o noveno círculo do inferno, Madrid é o oitavo, é o que está antes.
1: Sí, totalmente. É que sí, é tal cual esa descripción, non? Eu tiña ganas de ver por que a xente pois chamáballe tanto a atención. O que sentín foi como unha, non sei, incomodidade, impotencia, moita tristeza, porque é que ver tantísima roupa acumulada por todas partes, pilas de roupa, é que eso, o sea, hai moita xente que evidentemente pois vai ali porque lle gusta, porque é como, ua, cantidad, vamos, é como cando queres comprar un bote de tomate no supermercado e hai 50.000 e tens que lexir, a min eso me agobia moitísimo. En ese momento que se entiende, pero incluso me, como que me replanteé a miña vida de decir, realmente merece a pena como, non sei, dedicarme a esto da costura e facer roupa nova, a cantidad de roupa que hai no mundo, o sea, e desperdicios, porque é que é abrumadora, verdad? E dende entón é como que trato de ser un pouco máis consciente e dende, pois eso, dende este proxecto Teito, o que queremos é reducir completamente, non? Porque cando ti fas unha marca de roupa, como que estás obligado a sacar coleccións cada pouco, non? Que si colección cápsula, que si colección verán, principio de verán, final de verán, o sea, é como cada mes cambia. Eso é como non, o sea, non necesitamos eso. É unha locura absoluta, como, e claro, dende a publicidade que se lle dá a iso, ao final entrache polos ollos, non? Porque é algo que, pues, digamos, hai estudios sobre eso, non? Que funcione, que ti sentas a necesidade de mercar, e ao final é como, non sei, como un círculo vicioso, non? En plan, non quero mercar, pero vexo isto que me gusta, entón vou a mercar, pero é como, é unha contradicción constante, non? Creo que hai que ser máis tipo camiseta pantalón, xa está. O sea, tratar de reducir todo o posible, ou co tema de eso, dar roupa e demais. Creo que sería moi bo facer eso. É unha cousa que me gustou moito do tema da maternidade, é que non tens que comprar nada de roupa. É como de repente a xente traeche capachos de roupa, non? É en plan, vale, isto por que non pasa?
3: Iso sí que é algo descomunal, A min é algo que me agobia moito da maternidade. Cando teño unha visita, de repente veñen despois desa visita, encontrome como con 5 palés de roupa infantil na casa, pero roupa que, o sea, esa mesma ecoansiedade que ti sentes no Primark, teño eu nessas circunstancias, porque vexo que a roupa está coa súa etiqueta.
0: Nova, claro.
3: Nova, entón digo, jo, non sei, eu tamén a miña filla teño-a como educada dunha maneira, como ti mesma estabas describindo, Elena, de pustes 3 pantalóns e 5 camisetas, porque tamén o tipo de escolarización que la ten, pois é moi vinculada a andar na natureza, a andar no monte, entón ela non ten sempre a mellor roupa. E iso tamén é un modelo de crianza que habría un día que discutir. É dicir, a frase de que mi hijo tenga lo mejor, pareceme que non. O sea, eu creo que estás educando moito mellor a teus fillos cando lle das o menos mellor.
0: Sí.
3: Explícome, non sei se me está casos entendendo. Claro, entón, nestes casos,
2: esa presión,
3: claro, nestes casos, é dicir, eu non quero que a miña filla teña 15 pares de zapatos respetuosos. Eu non quero tanto respeto pos pés, porque daqui a 3 meses non vai usar ese número de pé. E que a roupa dos nenos pasa moitísimo iso, é dicir, cada vez que recollo, pero literalmente son case palés de roupas. E teño pales de roupas que non sei, xa non hai canapé debaixo do sofá onde colla máis roupa. E por veces, cando xa lle fai falta cambiar a temporada ou non sei que, doume conta que esa mesma roupa que a min me deron con etiquetas, vou na ter que voltar a dar eu tamén coa etiqueta, porque nin tempo me deu a usala, por non falar de cando tamén che dan roupa e é roupa nun estilo que lle chamo eu Luís XVI, claro, eu non visto a nena,
1: non visto a nena
3: Luís XVI, porque xa falei do tipo de escolarización que a miña filla ten, entón non ten ningún tipo de sentido vestidos con unha braga marca La Pera que se lle vexa o cu a nena mentras trota por aí, que isto hai no moito. Entón, a nena está habituada a leggings, chándales, non sei que, e pouco máis, é dicir, que non necesitan máis os nenos. Daqui a nada xa non o van poder usar. Entón, si esa reflexión se fai, xa co mundo dos nenos e das nenas, xa curamos bastante, porque eu vin estudos que din que a roupa que xa hai producida no planeta dá para parar a fabricación e vestir a toda a humanidade durante 3 anos sen fabricar nada. Que é heavy, eh?
1: Sí, é que cando poste a pensar neso, realmente, claro, aí é onde entramos en contradicción cando antes de lanzar esta pequena colección, ¿no? De decir, sabes, non é necesario por que facemos isto. Pero bueno, hai que abrazar as contradiccións, necesitamos traballar, entón, pois, bueno, así é a vida.
2: Eu alegrome porque con isto máis ou menos me dades pé para o seguinte tema, que ten que ver coa sustentabilidade, porque dicíades que xa hai roupa abonda para vestir a humanidade ata dentro de 3 anos. E o que duraría a roupa? Porque eu teño roupa de cando eu era nena, que até hai nada, aínda collía nela, digo nena, pois, 12, 13 anos, que aínda collía nela, era roupa pois de algodón, ás veces con algo de misturado de liño ou de sintético, que, vamos, que podía poñela sen problema ningún, e outra roupa que comprei hai 10 anos, que está desfacéndose, que está degradándose como unha bolsa de plástico que deixas no monte o sol. Non o fagades, te deixas as bolsas, pero a xente fai, non? Entón ti sabes como quedan, non? Que se van así como esfariñando, esfarelando. Non sei como describilo, pero a sensación un pouco parecida, non? Porque é sintética.
3: Entón, falas dese tipo de pel sintética.
2: Non so pel.
3: Non,
0: sí, como que outras. Como que vai pelando, sí.
3: Cando que perden fibra cos lavaxes tamén.
2: Sí, é sen as lavaxes, simplemente de estar no... Bo día, Genito. Hai roupa que de estar no armario que se vai degradando, non? Porque é sintética. Entón, hai unha parte dela, esa parte que é sintética.
3: Os armarios degradan. Todos os armarios degradan moito.
2: Xa, sí, hai que ir do armario, roba, hai que sacar a roupa do armario.
0: Eliminemos os armarios. Todos.
2: Eliminemos os armarios. Pois claro, entón, eu aquí quería meter o seguinte tema, que é o da sustentabilidade da moda. Pois hoxe en día publicítase, non? Moita moda sustentable, bastante moda sustentable, como resposta ao fast fashion, é dicir, a esta roupa que se produce de maneira ultra rápida, que hai estas microtendencias que duran xa ni sequera unha estación, sino media estación. E a miña pregunta é, ata que punto é sustentable a chamada moda sustentable? E que significa que o sexa? Non? Porque, bueno, estamos a falar de derivados do petróleo, de plástico e estas cousas que se degradan moi rápido e que a súa orixe tamén é terriblemente contaminante, pero poucas cousas hai tamén que consuman máis auga no mundo, como a producción de prendas, de pezas de roupa de algodón. O liño é caro abondo, e toda a nosa tradición de producción artesanal de liño pois está prácticamente desaparecida na Galiza e onde vivo eu, na meseta, pois acontece algo semellante, que tamén aquí a roupa tradicionalmente era de liño. Pois se és vegano xa tamén tes problemas co tema da lá ou do coiro, que sí que duran moito máis, tamén hai que dicilo, e son máis, respiran mellor, pero hai outro problema que a explotación animal. Entón, que significa que a moda sexa sustentable? Sara.
0: Claro, antes de que Elena nos fale un pouco do tema, que creo que terá máis coñecemento de causa que a min, gustaríame falar un pouco dos problemas que trae con que trae asociadas a fast fashion, porque xa mencionaste un que é moi importante, que é o tema da auga, que para fabricar prendas de roupa a esa escala, pois a industria da moda é responsable do uso do 10% da auga do planeta, que me parece unha barbaridade, e unha soa camiseta de algodón require 2.700 litros de auga, que non é pouca broma. Pero bueno, tamén creo que o maior problema que temos agora mesmo ca roupa é o dos residuos, que aí Carme despois ten un melón para abrir co tema do colonialismo textil. E despois a pegada de carbono, que mencionou antes Elena tamén un pouco, que ti pides unha camiseta a sabe Dios onde, que vela aí por Instagram e dis, ai, que chula esta camiseta. E igual che ven a camiseta, pois de China, moitas veces, ca cantidade de toneladas de carbono que iso emite ao planeta. E ao mellor podías baixar a tenda que tes aí ao lado da casa a comprar unha parecida. Pero bueno, saboridinha, por alusións.
3: Por alusións, porque despois teño que ir buscar a miña filla unha das súas actividades, entón, ides ver que a partir dun dado momento do programa non participo, porque marcho que teño que marchar. Así que Sara e máis María comezaron un pouco a falar do custo ambiental da produción, pero eu quería centrarme un pouco no custo ambiental do descarte. Creo que toca falar un pouco de colonialismo textil, é dicir, onde vai toda esa roupa que nos, entre aspas, doamos, que tamén doar roupa é outra cousa que habría que falar disto, do concepto de doar a roupa e de que se considera roupa para doar.
0: O que che sobra, non?
3: Iso, sí. Os trapos que ti non pos e o que das. Pois, por exemplo, trouxen un caso paradigmático do país que se chama Ghana, onde hai un festival, tipo un desfile de moda, que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto. E, en palabras ganesas, pois sería Obroni Wagu. Cada día Ghana recibe 400 toneladas de roupa de países desenvolvidos. Entón, os comerciantes ali só conseguen vender unha parte, pero bastante pequena, e o resto vai parar ás praias de Acre. Entón, un colectivo de persoas creou como unha especie de pasarela de moda alternativa con este tipo de roupa. E habería tamén que falar de por que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto, porque o propio nome xa non é un melón grande. É dicir, por que se chama Festival de Roupa de Home Branco Morto? Porque iso indica un modelo de consumo xa obsoleto, é a reminiscencia de cando a roupa só era doada ás institucións caritativas, cando unha persoa espichaba. Porque senón esa roupa pasaba aos familiares que quedaban aínda vivos, non? Entón, todo iso que a xente daba, Cáritas, non sei que, pois chegaba a África, chegaba a Ghana neste caso, non? E de aí surdiu o nome deste festival de moda. Entón, agora, que roupa vas doar? Doas a roupa porque alguén da tua familia morreu? Pois non, creo. Tamén doas a roupa porque estás completamente aburrido da roupa que tes e sabes que é invendible xa no Wallapop ou en Vinted. Non é porque queiras facer nada por ninguén, é simplemente porque non tes onde metela. E por outra parte, xa creo que falei en outros programas de como está o deserto de Atacama. É dicir, hai un montón de roupa que é falsificación de grandes marcas. As grandes marcas o que fan é destruíla en vez de quitarlle o logótipo e que servise para xente que non chega a vestirse e facer disto algo democrático. Non, pois o que fan é facela inservible e desbotala no deserto de Atacama. Entón, se a isto de todo o que custa producir a roupa sumamos todo o que vai custar desfacerse destes residuos que permanecen aí, porque normalmente o que nos vemos de praias paradisíacas son postais, eu teño andado por moitas praias e o que están as praias do mundo e cheas de roupa e de plásticos, pois dá para reflexionar bastante. E con isto, pues, fago xa a miña despedida. A quen tocaba despedir o programa de hoxe era a min. Así que, chicas, xa sabedes o que tedes que apandar, que tedes que facer hoxe o desfecho por min. Deixo dito que agradezo moito a Elena por estar aquí hoxe e comparecer e darnos estes puntos de vista. E eu, pois, fago a miña maternidade acoplada á xenda da miña filla e marcho.
0: Chao, Carmen. Un biquiño.
2: Isto é así, as woman experience é así, como a vida mesma. Hai que conciliar o traballo co lecer, a familia co traballo. O
0: aquí
2: woman
0: o que nos falta é moito tempo e sobranos moito traballo, moita xornada laboral.
3: Chao.
0: Pois, Elena, agora que xa falamos un pouco do problema da producción rápida de moda, coméntanos ti como se pode facer isto de xeito máis sostible ou como intentades facelo vos en teito.
1: Bueno, a realidade, ou, bueno, como eu penso, non se pode. Non se pode porque, bueno, é moi complicado facelo realmente éticamente correcto. Básicamente porque, bueno, sobre todo se eres obreira, non? Non tes cartos, e o que queres é traballar para gañar os cartos. Claramente non vas a poder mercar cousas de calidade porque eso, pois, custa cartos, entón todo suma, non? Poño un exemplo bueno, de unhas carteiras que estamos facendo, non? Que sacamos nesta colección. Son unhas carteiras que nos, o que facemos é cos desperdicios dos sobrantes das prendas que facemos, pois metemos aí o patrón da carteira e o que facemos é, en vez de pois, ter máis retais, pois aproveitamos para sacar esas carteiras, non? Que pasa? Que esas carteiras levan un broche para pechar, e levan un mosquetón, ¿no? Unha arandela para colgalo de onde ti queiras. E que pasa? Que a arandela esa custa pois 2 euros con 10 cada unha. Se a compras na mercería, como facemos nós. Pero que pasa se, por exemplo, a mercases por internet? Pois que ao mellor nunha caixa de 30 gastas 8 euros. Eso é ético? Non, a verdad. Entón, por eso, en vez de ter que poñer un prezo máis reducido, digamos, non? Porque ao final, pois, sí que é verdad que hai moita xente que pois paga 15 euros por esa carteira porque, bueno, sabe o que custa facela e demais, pero hai outra xente que lle parece moi caro porque pois ao mellor pode mercar unha por 5, non? Pero que por 5 non a podemos facer porque entón, vale, sí, estamos aproveitando os anaquiños de tela que nos sobran das prendas que cortamos, pero temos que mercar o broche para pechalo. Ese broche o mellor, como ademais vende, o sea, é un broche de presión metálico típico de, pues, por exemplo, chaquetas de coiro así, é un broche que se vende por 4 pezas separadas, é dicir, tes a parte que entra, ¿no? Como o macho e a femia, entón son 4 pezas, que esas 4 pezas custan cada unha, pois, o mellor, 36 céntimos cada unha, que de feito se venden, unha custa 36, outra 38, outra 35, e así. Entón, claro, ti tes que poder facer os números para non, o sea, para non ter que perder cartos, e ainda encima gañalos, non? E sobre todo que a xente queira gastar esos cartos. É unha cousa moi complicada, porque se queres vender pois máis barato, non? E asequible para todos os públicos, pois tes que, o sea, estás obrigada, entre comillas, a mercalo en internet, que ven dende China ou dende calquer outro sitio do mundo, que sale máis barato, pero que, claro, é que non ten sentido. O sea, se queres ser ética, é moi complicado. E claro, despois tamén co tema dos materiais, non? A contaminación e demais. Nos o que facemos é mercar restos de fábrica nos tecidos, non? Non pedimos, tratamos de non pedir por internet, aínda que hai veces que pois é inevitable, porque se é algo moi específico que algunha persona quere e non hai na tenda, pero tratamos sempre que sexa a última opción, non? Entón, o que facemos é, pois, por exemplo, aquí en Vigo hai unha tenda de tecidos que son, pois, esos restos de fábrica que iban a ir, pois, sabe Dios a donde, e o que fan é, pois, véndelo un pouco máis barato, digamos. Tamén temos ido a mercar a Portugal, que tamén é un almacén onde pois tamén son restos de fábrica e demais. Entón, como dentro do da ética que nos queremos conseguir, pois é a maneira máis ética, digamos, valga la redundancia, de facer as cousas, non? Entón, estás aproveitando esos restos de fábricas de marcas importantes, porque ademais velo na etiqueta de onde ven, non? E son firmas de marcas de roupa coñecidas, que, pois, eso é un sobrante porque lle pasou algo a tela ou tal, o tiran, pois, en vez de tiralo, pois, bueno, facemos cousas con eso. Entón, bueno, máis ou menos vas como facendo o que podes para non ser, non caer, pois eso, no, comprar tecidos novos e demais. Pero, bueno, é complicado porque tens que rebuscar moito, non? Tens que pensar a maneira de como podo facer o mínimo desperdicio posible, que sexa duradeiro, porque ademais tamén nos, cando mercamos os tecidos, temos que probar se, pois eso, o tema como reaccionan os lavados, como, pois, se queremos facer, poñer, pois eso, un broche, temos que ver se resiste, se non, e demais, e eso tamén son cousas que van desperdiciándose, porque ti tes que facer probas, e tratamos de facer probas antes de facer o artículo final en tecidos que xa temos, pois, no taller e demais, de fai mil anos que, pois, bueno, de que vas mercando ou van sobrando, pero claro, ao final, se ves solo o que engloba o noso taller ou outros talleres que de outras marcas que fan o mesmo, é como guai, porque pois a ética de reciclar, reutilizar e demais, pois está ben, pero a realidade é que non podes fuxir de certas cousas que, pois, bueno, que se tiveras cartos e queres emprender un negocio totalmente ecolóxico, non? Como son

0: collen fibras ou plásticos e demais e fan iso, pero claro, onde fabrica, non? Que despois hai moitas marcas tamén que se jactan de ser ecolóxicas, a realidade que, bueno, igual non o son tanto, se empezamos a ver as etiquetas da roupa que levamos posta, diseñada en España, feita en Bangladesh. Entón, eso, sabes, é un pouco, non sei, a mí é que son cousas que me chirrían moitísimo, pero a realidade é que podemos facer nós, non? Porque sí, podemos ter a idea de cambiar o mundo e de intentar non consumir e demais, pero que a roupa xa está feita. E que facemos con eso, non? Entón, aí volvo a decir outra vez que é onde temos que aceptar a contradicción de, bueno, do mundo en que vivimos e facer o mellor posible, ao final, non?
1: Eu quería matizar aquí unha cousa, porque, por unha parte, ti falas dun proceso que obviamente é moito máis sustentable que o da moda da fast fashion, non, da moda rápida, a moda de usar e tirar, onde xa de entrada o que estades intentando é reducir os refugallos das fábricas, porque ides alí buscar os retallos, bueno, retallos ou tecidos, entendo que ás veces bastante grandes, non, para aproveitar, para facer novas pezas de roupa. Pero a hora de iso da procura dun botón, dun broche, etcétera, de alguna maneira ti presentas a situación como se fose máis ético compralo na mercería do teu, ou máis sustentable, non sei, bueno, sobre todo máis ético, na mercería do teu bairro que mercalo en internet. Cando eu entendo que ese broche de metal está feito na mesma fábrica de Sichuan o que ti compras online e o da mercería do barrio. A única diferenza é que por un pagas un pouco máis para que o dono desa mercería ou a dona desa mercería poida tamén enriquecerse como intermediario. Pero, en realidade, as condicións materiais da fabricación non mudan moito. E o mesmo acontece co tema, por exemplo, pois do algodón. A min, se unha camiseta de algodón está feita en España, eu xa sei que o que significa que foi cosida aquí, pero en España non hai campos de algodón. Ese algodón vai vir de Uzbekistán, posiblemente, tal vez de Afganistán, igual que ven todo o algodón do mundo, o que non ven dos Estados Unidos, que tampouco xa non hai tanto algodón como houve en tempos, non? Entón, claro, sí, son moi, en fin, perdón, porque eu son moi escéptica, non, con todo este asunto. De feito, eu estou, creo que xa comentei aquí unha vez, estou nunha dieta dun ano de non mercar roupa. De momento, pois, quitando roupa interior, que sí que tiven que comprar algunha, como escordei un pé, tamén tiven que comprar uns botís no inverno, pois de momento non me vai mal. Recomendo yo bastante a xente facelos, se ven con, non sei, con forza de vontade. E dicir que eu tampouco era moi consumista de antes, entón, claro, a forza de vontade que necesitaba non era moita, porque xa non me gusta moito ir de compras. Pero creo que ao final iso, que canto máis pescudas, canto máis les, canto máis te informas, chegas á conclusión de que o mellor é non marcar tanto, que xa te sabondo, que antes pasábamos con menos e que non vas a estar máis guapa con ese vestido porque se xa novo, quero dicir. Non sei, perdón polo...
0: No, está perfecto, o sea, estou totalmente de acordo e ao final o que dis é que é así, o sea, ti vas a mercar o comercio local, pero o comercio local onde merca, non? De onde ven as cousas, e que por eso a miña resposta é non se pode, o sea, non se pode ser unha marca sostible neste sistema, o sea, é así, tristemente, pero bueno, pareceme moi boa idea o tema de dieta de non mercar roupa, aínda que sexa pois contraproducente para min, egoístamente falando, porque bueno, dedicámonos a iso, pero bueno, tamén como temos ese apartado de arranxar e reutilizar, pois bueno.
1: Mais de feito, se para mí queres... o obxectivo un pouco ese tamén, non? Pois claro. Aforrar todos eses cartos nun ano de pois as tampouco é que gastase un moito nun ano, pero algún xersei caía, algún vaqueiro, algunha camisetiña no verán. Para despois poder comprar algunha cousa mellor, facer a medida, porque tamén teño bastante problema de tallaxe, como moita xente que, que somos así máis ben baixiñas. Sara.
2: Pois o que mencionades agora co tema de dieta, de non mercar, tamén ten que ver un pouco co que nomeaba antes Elena da, do tema da accesibilidade, porque ao final aquí todas somos precarias, unhas máis que outras, podemos permitirnos ás veces o xusto, non? Entón eu creo que unha boa forma de convertir un pouco en máis accesible a moda con conciencia social, como se lle doita chamar, pois é, pois se cadra, en vez de comprar toda unha colección para unha tempada, pois comprar prendas de roupa que sea, que sexan un pouco mellores, pero se cadra, pois mercar dúas no ano, ou tres, o que te poidas un pouco permitir. E despois, aparte disto, como alternativa, tamén está, que aínda non falamos nada, o mercado de roupa de segunda man. Tamén temos as doazóns, claro, que dixo xa falamos un pouquiño, pero no mercado de roupa de segunda man, aquí Carme, que agora non está, pero esta frase creo que merece ser dita neste episodio, así que vou citar o que dixo a Carme, que plataformas como Vinted ou Wallapop ás veces perden o seu sentido e son o purgatorio do consumismo, efectivamente. Por que? Porque ás veces mercamos moitas cousas, moita roupa que non precisamos, arrepentímonos, e despois especulamos un pouco con esa roupa en realidade e vendémola nestas plataformas de segunda man a ver se paliamos un pouco os efectos do noso consumismo desmedido e polo menos recuperamos parte dos cartos. E despois todas coñeceredes se andades nestas plataformas o meme da francesa de Vinted, non? Que ven aquí a ratearche ata 50 céntimos por unha prenda que xa está moi rebaixada, pero o problema non é ese, o problema é que, claro, estache comprando un pantalón que o vendes por 5 euros aquí en Compostela, despois ese pantalón ten que chegar ata Francia, que tamén ao final perde un pouco a súa razón de ser, que era reducir as emisións de CO2, por exemplo, reducir parte do impacto que ten o fast fashion, pois acaba perdendo un pouco o sentido nestas plataformas que funcionan pois así.
0: Sí.
1: Queres meter a túa pregunta, Janito?
3: Bueno, en relación a todo isto que estabas comentando de non mercar e de alongar a vida da roupa, esta cultura de usar e tirar en lugar de reparar, realmente non compensa mañar uns zapatos rotos ou remendar uns calcetins?
1: Bueno, son dúas cousas diferentes, non? Unha, quero dicir, os calcetins pois, son algo que é tan barato e que pode ser máis incómodo, menos higiénico, unha vez que están tan usados que reventaron.
3: Pero eso fascina a casa.
1: Claro que fascina a casa, pero quero dicir que eu non vou eu non remedo calcetins normalmente porque precisamente xa están como moi gastados e vou para o pé que teñan algo máis de que sean algo máis moles, non, de baixo. Pero os zapatos rotos, para min sí, é dicir, eu son unha persoa que arranxa zapatos sistemáticamente, eses botins cos que escordei o pé este ano, acababa de meterlles un reforzo por dentro, mira ti, non me valeu de nada. Pero claro, se ti mercas zapatos de moda rápida, que están feitos de plástico, quero dicir, o nome que lle poñen é outro, chamaránlle pel sintética, pel ecolóxica, etc., pero iso é basicamente ao final un derivado do petróleo, ou algún tipo de viscosa ou de celulosa moi modificada, non paga pena, claro que non paga pena. Porque se vai degradar, porque non vai, dicir, non vas a arranxar nada. Pola contra, eu teño calzado arranxado que comprei nos 2000, quero dicir, estamos falando de máis de 15 anos. E non pouco, quero dicir, unhas botas militares, algúns tenis, unhas botiñas de boxeo, pero claro, que teñen común todas elas que son de pel. Entón, eu entendo que isto para as novas xeracións que non son veganas, que non queren levar coiro, pois é impensable. E que eu tamén teño dúas chupas de coiro do ano da polca que foron tinxidas, claro. Entón, foron tinxidas porque, home, eu entendo que xa unha vez morta a vaca, pois polo menos aproveitala, non? Entón, a min compensame pagar 35 euros por volverte a inxir de negro unha cazadora de coiro, que me quedan moi ben, o mesmo me compensa, porque xa quero comprar nova vale máis de 100, non? O mesmo con outra de ante ou así. Pero porque o material é o que, por que pel? O mesmo cos zapatos, eu penso, pois, eu zapatos destes para botas tamén, comprei uns hai 15 anos e outros creo que o ano pasado hai 2. Se mercas zapato feito en España, de pel, non falo de marcas de superluxo, pero Patricia Miller, que hai en todas partes, ten a 35 rapazas, as que temos o peque pequeno, ou Luis Onofre, que tamén fai zapatos de pel, que non, quero dicir que por 50 euros tes uns zapatos, unhas bailarinas ou así xeitosas, que con rebaixa, pois igual che quedan en 35, home, iso, claro, que paga a pena arranxalo, pero paga a pena arranxar as cousas de calidade, as cousas que aguantan. Porque outro, se non, é gastar 35 euros para tirar o ano que ven igualmente. Non sei, quero dicir, é unha ironía.
2: Eu opino exactamente o mesmo. Ademais, co tema do veganismo, teño que abrir un melón. Porque a min parece moito máis ético mercar unha chaqueta de coiro de segunda man. Xa está, xa existe, non estás como fomentando outra vez o sufrimento animal nin nada disto. Que, ao mellor, mercar unha prenda feita de material sintético que implica moito máis sufrimento para o planeta, de alguma maneira, non? Que tamén é parte do que pretende o movemento vegano. Entón, claro, eu aí pues, plantexaríame ese debate ético tamén.
0: Sí, é que, bueno, de feito, falando algunha vez deste tema con compañeiras veganas, moitas sí decían que, pois, mira, non hai ningún problema en ir a unha tenda de segunda man, mercar algo de coiro que xa existe e darlle uso en vez de, pois, bueno, matar un animal para

0: E claro, eso, pois, o mellor se fose de pel, pois non pasaría.
1: No,
0: Ou,
1: no, non
0: bueno,
1: pasa seguro, xa che digo que non
0: é
1: pasa.
0: que, claro, é que é así. Entón, pois, xa que non fai falta facer cousas novas, pois merquemos se nos gusta, non? Porque ao final tamén entran aí gustos personais de cada unha. Entón, pois é un pouco... Bueno, é que, claro, todo ten a súa, o seu pro e a súa contra, non? É complicado ese tema. Pero bueno.
1: Sí, eu puño o exemplo ese dese vestido que mandara facer a fábrica, etcétera, etcétera, que pagara por el, pois, iso, máis de 100 euros naquel momento, estou falando 2014, pasaron 12 anos, pero eu teño roupa moito máis bella que ese vestido na casa que está en bo estado. E pola contra ese vestido, degradou, un vestido, pois, que iso, que faz a medida, que pagas 140 euros igual, e despois atopaste con que 10 anos despois non o podes poñer, porque está desfeito, porque era de, porque tiña, ademais, adorniños, porque tampouco era a base do vestido, adorniños, pois, en pel ecolóxica, é dicir, plástico. Pois, vaya, vaya por Deus.
0: Claro, igual moi ecolóxico, ao
1: Ao
0: final
1: final
0: sí que
1: non,
0: non era.
1: non, non, porque hai que tiralo enteiro. Pasamos as dicas, señoras.
2: Veña, pasamos as dicas. A sección favorita, a saboreguiña.
3: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso. A miña parte favorita. Dicas culturais, por exemplo.
2: Quen quere comezar?
0: Bueno, eu traio unha recomendación que xusto onte foi unha presentación de un libro que, bueno, ten moito que ver con isto, non? Aínda que non fale directamente do tema da roupa, fast fashion e todo eso. É bueno, un libro que se chama La farsa de la transición ecológica energética, de Antonio Arechavala, Antonio Turiel e Carlos Taibo. Bueno, a verdad que creo que todas deberíamos ler ou, bueno, ir á presentación, non? Escoitalos porque, aínda que sexan señores jubilados, creo que todas as cousas que din, bueno, poden facer que cambies pequenas cousas na túa vida que, bueno, que poden facer ben o planeta, non? E despois tamén outro libro que non é do mundo textil, pero bueno, ao final é unha fábrica, non? É un pequeno libro que se chama La máquina es tu amo y señor. É un libro que fala, bueno, dunha serie de suicidios durante 2010 nunha fábrica, cidade fábrica en China. Bueno, é bastante impactante porque, bueno, podes ver como é a vida deses traballadores das fábricas dende o punto de vista, en plan, como, bueno, que cho contan directamente, non? Notas de suicidio e demais, que é bastante duro, pero creo que tamén é necesario, non? Pois, porse un pouco na pel de, bueno, das personas que traballan en esas fábricas masivas e que ao final como que non ten sentido e, bueno, é como que considero que é importante tamén indagar eso aínda que sexa duro.
2: Pois eu quero recomendar que se podedes, vaiades ás vosas modistas costureiras locais a mañar as vosas prendas de roupa, polo menos nas vilas e nas aldeas, aínda queda algunha, antes de que se xubilen, aproveitade, e tamén se podedes aproveitade para apoiar pequenos proxectos, pois como de teito, xa está aí a miña superdica, e outros que teñades preto de vos, facemos todos a dieta da malvada profe de estar un ano sen mercar roupa, xeneal. Malvada profe, ti tens algunha dica?
1: Pois sí, claro, a primeira era esa, era o xaxún de compras de roupa, é dicir, un xaxún de moda durante un ano. Pero ese xaxún podemos chamarlle dieta, porque tampouco significa que non vayas estar elegante, que vayas estar peor vestida.

0: O que podes facer é ir de compras, por así decirlo, no teu propio armario, no que xa tes, non? Nesas caixas que tes guardadas. Volver a probar esa roupa, reparar nesa que ten, que igual ten un burato, pero que aínda se pode aproveitar, que che quedaba tan ben. Tamén vela que queda ben coa outra, que combina, porque aínda aí podes dar unha segunda vida con certos complementos que aínda non aprobaches. E iso é o que estou facendo eu. E ao final, o dito, o que a roupa cunha precisa para verse ben durante un ano tampouco é tanta, mentre teña máis ou menos para algunha cousa para todas as estacións. Non recomendo facer isto, por suposto, se acabas de quedar embarazada ou estás de posparto e o teu corpo cambiou, porque igual necesitas pois, roupa nova si ou si, non tes moita opción. E outra dica que teño é unha dica cultural que non ten nada que ver coa moda, pero que quería facela igualmente porque estive a ler un libro que me pareceu moi bo, creo que foi finalista no Premio Xerais o ano pasado, que se chama A Casa Grande, de Olaia Sendón. Na Casa Grande pois contase unha saga familiar, a historia dunha familia despois da morte dos pais, a través do punto de vista, sobre todo, dos seus tres fillos, as dúas fillas e o fillo, tamén en parte dos netos, e como eles van facendo memoria cando revisitan esa casa grande despois da morte. Non hai conversas sobre pezas de roupa, pero sí sobre outros obxectos que teñen certa historia e que van reavivando a memoria, que é un tema que espero que tratemos en breve tamén nas Women's Planes. Janito, os señores tamén pensan na moda, uns máis que outros.
1: Sí, claro, obviamente. Eu teño unha recomendación que xa se comentou aquí máis veces, xa se falou máis veces de Derek Ai, que este home ten un usuario Dive Workwear, que é un señor que fala de roupa masculina, só non... Iníbese de falar sobre roupa feminina, sobre moda feminina, porque é algo do que di que non sabe, entón di que non opina do tema. Ademais de ter un criterio propio e falar, bueno, falar de estilo, esas cousas, promove moito tamén o de mercar de segunda man. Este home fomenta ou recomenda máis mercar de boa calidade algo que estea xa usado, que si é de boa calidade vai ter unha vida máis longa, que mercar cousas novas e barateiras. Entón, que compensa máis, o recomendo que fai. Aparte, que un señor que posicionase normalmente contra xente de que apoia a Donald Trump, entón, entre que se fora por iso, pois ben tamén. E outro contido, outra
0: pero,
1: recomendación...
0: Pero, por outra banda, é fan do rei de España tamén, que dicilo.
1: Sí, bueno...
2: ten as súas cousas,
1: Sí, pero non co rei de España nas súas mans, como dirían... pois ata que se me... Quen lle dera, ter o rei de España nas súas mans, creo eu. Pero bueno, digo, penso que ele opinaría isto, non digo que opina ele. Pero bueno, despois unha recomendación que é unha recomendación de contido e de consumo tamén, que é ir a mercerías, que é algo que vai un pouco na liña de cosas que xa dixestes. E dentro das mercerías recomendarvos que sigades, se non coñecedes xa, porque é moi unha cale moi coñecida, a canle da mercería La Crisálida, que é unha mercería da Coruña, que bueno, a persoa que agora que leva a tenda colleu o traspaso hai tempo. Entre outras cousas que fixo para revitalizar a tenda foi crear unha canle en YouTube que ten moitísimos seguidores dos dous lados do Atlántico. Quer dizer, non é que sexa unha conta que se consuma localmente por xente que vai despois a tenda, que sí, que tamén, porque tamén vende online, xente por toda España, Europa e América. E esas son as miñas recomendacións de hoxe. Quen despide? Carmeno, que non está.
0: Non, pois despido eu. Moitísimas grazas, Elena, por vires hoxe falar connosco do teu proxecto e darnos a túa opinión experta desde dentro do mundo da moda sustentable. Esperamos que volvas ás Women's Planers cando quixeres para falares pois, doutro tema do que non tes que ser tan experta porque aquí opinamos todos sen cancelas.
3: Sí, a verdad que estou moi agradecida, pasei non moi ben, a pesar dos problemas técnicos.
0: Sempre os hai.
3: A verdad que é un gusto, sí, é un gusto charlar de isto, escoitar outras opinións que bueno, son parecidas, pero ao final sempre sempre se dan algunhas cosas nas que non pensas, como, ah, tes razón. Entón, pois, eso a min personalmente gusta ver moito, así que gracias por convidarme. Sí, por suposto, volvo cando que irades.
0: Moitas grazas, Sara, sempre por traer as túas amigas, molan moitísimo, vai por aí cazando, vai, fai amigas novas, pode traer as bellas.
2: Eu teño as mellores amigas, non me podo queixar para nada. Moitas gracias, Elena, por animarte a vir, que sempre falas super ben de todo, e xa estabas tardando en vir aquí as Women Explainers.
0: Exactamente. E por último, moitas grazas, Janito, polo tempo que vas botar escoitando este episodio, sobre todo esas partes que non oíches tan ben porque estabas botando unha soneca disimuladamente.
1: Ni serio nada de eso, teño que agradecer tan a gusto escoitando vas falar que non...
2: ASMR, womansplainístico.
1: Está tan confortable en esta conversa, pero bueno, como sempre terei oportunidade de escoitalo de novo, pois tampouco me pesa moito. Sí. Moitas gracias, Elena, por suposto, por vir, e moitas grazas ás nosas amigas que nos escoitan. Como sempre, pediremos que non é unha dica, isto é unha petición, que nos recomendedes ás vosas amigas, coñecidas e familiares, promocionade as Women Explainers dentro das vosas posibilidades, aínda que no traballo, por exemplo, imaginade que traballades nunha institución galega, pois dentro desa institución podes, dentro das vosas compañeras podes promocionarnos tamén. Un saúdo moi especial para os fans que temos aí en algún sitio, que non vou mencionar, que saudaron outro día a Carme. Non está ela, eso ten que contalo ela, non o vou contar eu, pero elas saberán quen son. E nada máis, pola miña parte, nada máis.
0: E moi ben, e propoñede tamén episodios das Women's Planers para os audios dos exames de galego da Escola Oficial de Idiomas, que non saian solamente os meus textos nos exames 12-2, que saian, por favor, tamén os nosos audios, que aquí temos moitas mulleres a falar moi ben, a dicir cousas moi inteligentes e con sotaques diferentes que sempre dá gusto oílas. Deica a semana que ven.
2: Chao!
1: Chao, chao!

0: Di vostede que se chama?
1: Seixas.
0: Está ben, señor Seixas. Cando vostede queira, podemos comezar coa nosa primeira sesión. Que é o que lle fai pensar que precisa dos meus servicios?
1: Pois, a verdade é que non sabría por onde comenzar.
0: Pois, home, polo comezo, nen máis nen menos.
1: Xa, pero é que non é tan fácil.
0: Imos ver, señor Seixas. Se cadra, non é quen de dormir ou...
1: Dormir, como un tronco.
0: Pode ser que estexa queimado no seu traballo.
1: Pois non especialmente.
0: Problemas familiares, desenganos amorosos.
1: En absoluto.
0: Estrés, depresión.
1: Non, non.
0: Escoita voces, ve cousas que os demais non ven.
1: Que non lle vai por aí o conto, señor doutor.
0: Pois logo digamo vostede, señor Seixas.
1: Por favor, se non lle molesta, Seixas.
0: Home, Seixas ou Seixas a min...
1: A vostede?
0: Que tanto me ten?
1: Pois mal empezamos.
0: Por qué?
1: Pois porque non será o mesmo dirixirse a unha persoa ou a outra, digo eu.
0: Home, non sei, vostede dirá.
1: Quen? Seixas ou Seixas?
0: Pois non o sei, vostede.
1: Así non imos a ninguna parte.
0: Interesante.
1: Pensa que estou tolo.
0: Non, home, non.
1: Pois logo marcho.
0: Como?
1: Está claro, non. Se non estou tolo, estou san. Mellor é marchar. Porque neste tipo de consultas, moita xente perde a cabeza. Non sei se o sabe.
0: Pois non.
1: Sabrá como non lle decepciono. Estou completamente tolo.
0: Non se precipite.
1: Como se chama?
0: Xosé Lozano. Por?
1: Aí o ten.
0: O qué?
1: Para vostede é o mesmo que lle chamen Xosé, Pepe Pepiño ou cousas semellantes.
0: Home, pois non, claro.
1: Por qué?
0: Pois supoño que ha de ser, non sei, polas connotacións diferentes que teñen cada unha desas formas. Pero no seu caso en concreto eu non vexo...
1: Como non? No meu caso especialmente. Claro, é que vostede seguro que se han de escapar a razóns. Pero pa iso estou aquí, pa explicarlle polo miúdo todos e cada un des entrincados motivos.
0: E son moitos.
1: Un monte deles.
0: Suspeitaba. Ben, señor Seixas, ou Seixas, ou como vostede queira. De onde lleven esa teima súa polos nomes?
1: Pero que teima? Iso parece de unha teima.
0: Mire, chámeo como queira, a fixación se quere. Parecelle ben?
1: Parecerá.
0: Pois ben, fáleme dela.
1: Pois creo que deberíamos remontarnos á miña infancia.
0: A súa infancia? Fala en serio.
1: Por suposto. Póñase cómodo, home.
0: Iso non debería dicilo eu.
1: Eu nunca tuve nome de pila, sabe? De pequenos todos tiñamos un alcume. Algúns chamábanme Pelouro, pero os máis deles Pelouriño.
0: E logo?
1: Chamoume Seixas. Parece ser que querían insinuar que a miña cabeza era como un seixo, como un pelouro, dura como unha pedra, vamos.
0: E a vostede isto amoláballe?
1: Vostede que cree? Tratándome de túcero, a min, vostede respeitaría a alguén ao que chamasen Pelouriño? Era o parvo da parroquia, sabe? O cativo, o pequecho, o cabezón Pelouriño era o parvo.
0: Iso está moi ben. Desafóguese. Descargue todas esas tensións reprimidas.
1: Pois, se vai ser por iso, doulle un par de hostias e acabamos co conto nun santiamén.
0: Como vostede, nunca sei cando fala en serio e cando non.
1: Xa vexo, non está por unha terapia tan avanzada. En fin, sigamos coa parva xolada esta do diván. Na escola era o mellor estudante. Ainda que nos recreos non xogase cos demais rapaces, ele estaba satisfeito. O pequeno dos Seixas vai pa ministro, dicían na parroquia. E a bon fé que empezou a creer. Cando foi chamado a Quintas, tocou en Burgos, sabe? E cal pensa que foi a súa maior satisfacción?
0: Cal?
1: Unha vez que o capitán lle dixo: joer, Seixas, és increíble, pero non parece gallego. El máis contento que Dios. Que lle parece, señor doutor?
0: Home, non sei.
1: Depois foi á universidade, ás oposicións, ao mundo laboral, e depois nada, a vida real. É o convencimento absoluto de o ter conseguido, de se ter convertido no tanto tempo desexado, señor Seijas. Ese idealizado e respeitado de todos, señor Seijas. E sabe que pasou?
0: Que pasou?
1: Que o señor Seijas empezou a se sentir extraño. Porque era certo, xa ninguén se ría del. Era un triunfador, todos o respeitaban. E respeitaban o tanto que a ninguén se lle teria ocurrido xamais que o señor Seijas puido ser unha vez un pequeno rapaz da aldea os que os da súa parroquia chamaban Pelouriño. Era imposible. Que va? O señor Seijas, o señor notario Pelouriño, vai daí, ó. Era o triunfo, a gloria, a felicidade. Comprende?
0: Desde logo.
1: Pois non. Porque entón o señor Seijas decatouse. Todo aquilo era mentira. Unha gran mentira. Ninguén respeitaba o señor Seijas. Simplesmente lle tiñan medo. Todo o mundo lle tiña medo. E o señor Seijas estaba só. Canto non tería dado daquel o señor Seijas por poder ser outra volta aquel rapaz o que os demais chamaban... Chamaban así, daquela maneira que xa nin lembraba. Porque, sabe, señor doutor, chegou a esquecer o seu alcume. O seu triunfo fora tal que xa nin lembraba como chamaban de pequeno. Que lle parece? Hai ben pouco morreu a miña nai. Case non puide nin chorar. Polo que se ve, o señor Seijas acabou por esquecer demasiadas cousas. Nen chorar sabe xa. Así que non poden máis que matinar e matinar ata que unha noite en soños volven ver a miña nai. Era ela. E que guapa estaba. Sabe que me decía, señor doutor?
0: Non sei. Dígame vostede.
1: Meu rapaz, dicíame. Meu meniño, que che pasou? Que che pasa, meu Pelouriño? Que che pasa? Meu Pelouriño, entón lembrei, meu Pelouriño. Dicíame unha e outra vez, mentres me agarimaba. E que bonito soaba na súa voz. Entón eu, aínda que estaba a dormir, comecei a chorar e a chorar como un neno pequeno. Cousa rara memoria, non si, señor doutor?
0: Cousa rara.
1: Pois xa ve. Esa noite morreu o señor Seijas. Así é que, por favor, chámeme Seijas. Estamos?
0: Como non?
1: Agora estou nesas. Tento desandar o camiño a recordar. Porque sabe, señor doutor, quero lembrar. Quero lembrarme. Porque xa non sei quen son. E sabe o máis curioso? O máis curioso é que tiñan razón. Tiño a cabeza dura como unha pedra.
0: Podo pedirlle un favor, señor Seixas?
1: Cal?
0: Podería chamalo Pelouriño?
1: Non sabe canto me gustaría.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdase tempo seco e soleado. Unha máxima prevista que estará sobre os 24 graus. Os ventos soprarán do nordés, intensidade moderada, fortes no mar. Para mañá venres, agárdase que novamente teñamos un día soleado, seco, mínimas de 17 graus, máximas de 26. Os ventos continuarán a soprar do nordés, intensidade moderada, fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdase tempo seco e soleado con temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos continúan a soprar do nordés, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral noroeste. Para mañá venres, unha xornada moi semellante, influencia anticiclónica, circulación do nordés, tempo seco e soleado en xeral, con algunhas nubes no extremo norte e noroeste, temperaturas novamente en ascenso e ventos do nordés, ventos frouxos con intervalos de moderado e sendo fortes no litoral noroeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

afán que non nos soen, pero xa é complicado. Oídos xordos a palabras necias que dicías, as velliñas na mirilla sempre escasía. E nos pendentes do rap non da mercancía, que a nosa ruta o rep.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdase tempo seco e soleado. Unha máxima prevista que estará sobre os 24 graus. Os ventos soprarán do nordeste, intensidade moderada, fortes no mar. Para mañá venres, agárdase que novamente teñamos un día soleado, seco, mínimas de 17 graus, máximas de 26. Os ventos continuarán a soprar do nordeste, intensidade moderada, fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdase tempo seco e soleado con temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos continúan a soprar do nordés, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral noroeste. Para mañá venres, unha xornada moi semellante, influencia anticiclónica, circulación do nordés, tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte e noroeste. Temperaturas novamente en ascenso e ventos do nordés, ventos frouxos con intervalos de moderado e sendo fortes no litoral noroeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e soleado, unha máxima prevista que estará sobre os 24 graus. Os ventos soprarán do nordeste, intensidade moderada, fortes no mar. Para mañá venres, agárdase que novamente teñamos un día soleado, seco, mínimas de 17 graus, máximas de 26. Os ventos continuarán a soprar do nordeste, intensidade moderada, fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdase tempo seco e soleado con temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos continúan a soprar do nordés, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral noroeste. Para mañá venres, unha xornada moi semellante, influencia anticiclónica, circulación do nordés, tempo seco e soleado en xeral con algunhas nubes no extremo norte e noroeste. Temperaturas novamente en ascenso e ventos do nordés, ventos frouxos con intervalos de moderado e sendo fortes no litoral noroeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día na Coruña, agárdase tempo seco e soleado. Unha máxima prevista que estará sobre os 24 graus. Os ventos soprarán do nordés, intensidade moderada, fortes no mar. Para mañá venres, agárdase que novamente teñamos un día soleado, seco, mínimas de 17 graus, máximas de 26. Os ventos continuarán a soprar do nordés, intensidade moderada, fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día na nosa comunidade, agárdase tempo seco e soleado con temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos continúan a soprar do nortés, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral noroeste. Para mañá venres, unha xornada moi semellante, influencia anticiclónica, circulación do nortés, tempo seco e soleado en xeral, con algunhas nubes no extremo norte e noroeste, temperaturas novamente en ascenso e ventos do nortés, ventos frouxos con intervalos de moderado e sendo fortes no litoral noroeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Niños seleccionados. Quack FM.
1: Galegotron. As microclases de hipergaleguización de Isto é Galego.
2: Primero me pregunto, ¿cómo?
3: Pregúntome primeiro, ¿cómo?
2: Y luego, ¿por qué?
3: É logo, é logo.
2: Entonces, ¿qué ocurre con el logo?
3: Logo, é logo, logo.
2: Más tarde, el lobo se comió rápidamente el logo, ¿acaso no?
3: Logo, lobo, logo, papo, logo, é logo.
2: Hasta la próxima.
3: Uf, deica logo.
1: Galegotron, segue os nosos consellos e a xente pensará que estás a falar coa boca chea.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas CUAC FM.

E por primeira vez desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo. Sei o que é sentir medo a non estalo. Interrompido na mellor escena, cando estaba soñando un soño dérmico, de paixón e beleza. Cunha serea distancia literaria sabia. Soela podía ser tan inoportuna, groseira, inculta e pouco delicada, chamándome despois de ter sobrevivido a confortable atracción do fracaso e saber dunha vez o que era a vida. Amar e ser amado. Acabades de escoitar o poema titulado Mala Sorte, de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Poesía Última de Amor e Enfermidade, publicado no ano 1995.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boas tardes. Para o que queda de día, na Coruña agárdase tempo seco e soleado. Unha máxima prevista que estará sobre os 24 graus. Os ventos soprarán do nordés, intensidade moderada, fortes no mar. Para mañá venres agárdase que novamente teñamos un día soleado, seco, mínimas de 17 graus, máximas de 26. Os ventos continuarán a soprar do nordés, intensidade moderada, fortes no mar. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Boas tardes. Para o que queda de día, na nosa comunidade agárdase tempo seco e soleado con temperaturas en lixeiro ascenso. Os ventos continúan a soprar do nordés, intensidade moderada, con intervalos fortes no litoral noroeste. Para mañá venres, unha xornada moi semellante, influencia anticiclónica, circulación do nordés, tempo seco e soleado en xeral, con algunhas nubes no extremo norte e noroeste. Temperaturas novamente en ascenso e ventos do nordés, ventos frouxos con intervalos de moderado e sendo fortes no litoral noroeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: ¡Benvidos, benvidas a Isto como era!
2: Sí, benvidos, benvidas, pero veña, bule, que quero ir ao cinema a ver un longametraxe de animación.
1: Quererás dicir unha longametraxe de animación. E se che parece, xa que acabas de cometer un erro, imos falar del.
2: Vaya, tes razón, pero eu xa regra xa sei.
3: Todos los substantivos rematados en axe son femininos. Agas, traxe, garaxe, paxe e personaxe.
1: Certo, pois a ver se tes máis cuidado e a próxima vez non te trabucas. Ademais, sabes ben a regra, pero sabes que o caso da palabra personaxe é especial?
2: E logo por qué?
1: Pois fíxate, o rei é un personaxe, pero a raíña é unha personaxe. Co cal, se estamos falando dunha personaxe feminina, a palabra personaxe será feminina.
2: Ah, pois mira, nunca pensara niso. En fin, marcho, que comeza longametraxe. E chego tarde ao cine, ou se di cinema?
1: É igual, cine e cinema pódense empregar indistintamente. Aínda que se soe utilizar máis a palabra cine para falar da sala onde se proxecta unha película, e de cinema para falar da séptima arte.
2: Dende logo, estás feito todo un personaxe. Deca!
0: Audios seleccionados. Quack FM.
4: Escoitas Quack FM.

0: Ollade e San Troiada son galegos, xente do pobo, sinxela e moi normal. Olladeos, como un fato de borregos, falando seu castrapo typical. Exprésanse nunha estrana xeringonza, van falando un idioma que non hai, e sinten fondo reparo, gran vergonza, en falar como é debido a fala nai. Olladeos moi paletos e cretinos, ladrando seu castrapo por aí, intentando ser lidos, cultos, finos, imitando aos castizos de Madrid. Eles, probes, non poden ser culpados polo seu idioma tristeiro e anormal. A culpa é de quen di, sed educados, que falar galego está moi mal. Acabades de escoitar o poema de Manuel María titulado Canción para cando se escoita falar castrapo, extraído do tomo primeiro da súa obra poética completa publicada no ano 2001.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.